umire grad i una man toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve?

i da jesam to što nisam, lagao bih da te ljubim, samo da ti

sometimes.

neba, ni sunce, sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce, sve dok

0: Człowiek na Wrychu. Radio Sieme.
1: Dobro vam jutro, točno je 6 sati. Vi ste uz jutarnji program Radio Sljemena. Točni kao budilica, tako vas budimo i jutros da biste s voljom i na vrijeme krenuli još jedan novi radni dan. Sredina je radnog tjedna, srijeda. Nadam se da je onaj najteži dio iza vas i da sad srijeda, četvrtak i petak, da će to onako kao pjesak kroz prste i da će vam biti lagano i bezbrižno, ili barem ako ništa drugo bestresno. Evo, to su nekako moje želje za vas za današnji dan, ali i sve ostale koji vam dolaze. Uz program Radio Sljemena barem ćete imati informaciju o svemu u tome što se događa u gradu, relaksirati se uz dobru glazbu i neke zanimljive sličice koje ćemo vam ponuditi za razabrigu tijekom današnjega dana. Dino Kalkan, Mario Mihaljević, Ivan Hlup, Dinko Komadina i na čelu te ekipe ja, Ivana Radaljac-Krušlin. Baš smo jutarnje društvo. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Pa dobro jutro u 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a potom slijedi izbrajanje štete. Vatra je buknula jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara, pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Mladen Kanižaj.
2: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
3: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. U operaciji sudjeluje 20 ratnih brodova i Bliskim istokom operira više stotina zrakoplova, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najnovijeg poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. U podne će biti poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, skoro 59% iz strukovnih škola. Zagreb je domaćin 60. međunarodne smotre folklora, koja će se od danas do nedjelje održavati na trgovima i ulicama središta grada. Na jubilarnoj obljetnici sudjelovat će društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. Što nas sve čeka u programu, otkriva umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
4: Danas nam počinje 60. međunarodna smotra folklora s nastupom na platou kod Mamutice u Travnome. Sutra nam te iste inozemne skupine koje su stigle u Zagreb nastupaju u Svetoj Nedelji na pozornici kraj Krkipišća u Strmcu, a onda petak, subotu i nedjelju, petak svečana priredba na Gradecu, isto tako u subotu i u nedjelju, tako da se veselimo svim našim dragim gostima koji će imati prilike vidjeti 9 inozemnih, a preko 30 domaćih.
0: Vremenska prognoza. Djelomice, osobito u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar slabo umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas pripremila Marijana Mišura. 6 sati i 13 minuta, evo nam i jutarnjih temperatura na mjernoj postaji Maksimir. U 6 sati izmjereno je 20 stupnjeva, 18 u zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka visoka, 93%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: 6 sati i 20 minuta, sluša se Radio Sljeme. Želimo vam dobro jutro, posebno ako ste tek sada ustali, spremate se za još jedan radni dan. Reći ćemo vam da je vani već sada vruće, pa da onda znate računati što bi današnji dan eventualno mogao donijeti, ali da ne predviđate kako bi to vrijeme moglo biti, najbolje je da poslušate što će nam jutros reći dežurna u Državnom hidrometeorološkom zavodu, a to je Ena Dugić. Ena, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Ni manje ni više nego 20 za početak radnog dana u Zagrebu.
1: Tako je, evo, malo ugodnih 18 na Sljemenu.
0: Da, tko ima sreće da si može priuštiti taj odlazak na Sljeme, ali inače ovaj uzavreli zagrebački asfalt.
1: Da, evo, ako netko danas radi popodnevnu smjenu, onda bi bilo lijepo da se prošeta do Sljemena, iako evo i tamo će temperatura narasti. Da, kao što ste rekli, toplo jutro, najniža temperatura zraka 20 stupnjeva u središtu grada. U polju smo srednjeg i malo povišenog tlaka zraka, pa evo, noćas je bilo više oblaka, sada se ta naoblaka polako krenula raskidati, pa možemo reći da na širem zagrebačkom području prevladava sunčano vrijeme, a u nastavku dana zapravo slično. Bit će djelomice sunčano, tu i tamo pretežno sunčano, a onda prema kraju večeri raste vjerojatnost i za one ljetne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar će biti slabno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a onda zapravo najvjerovatnija kiša i pljuskovi su zapravo u noći na četvrtak, odnosno više manje u prvom dijelu četvrtka, onda opet sutra poslije podne tako promjenjiva naoblaka kad djelomice sunčano, ali evo treba spomenuti da smo, pa kako bi se izrazila, u nestabilnim vremenskim uvjetima, tu i tamo red sunca, red kiše, kako kad, kako gdje, jako je teško točno predvidjeti točnu lokaciju i točno vrijeme.
0: Ali nestabilnost je ono što je aktualno ovoga trenutka, dakle.
1: Tako je, tako da moj savjet je svima da ponesu i sunčane naočale i kišobran.
0: Posebno ako odlazite sada i vratit ćete se kasno poslije podne, apsolutno i kišobran za nastavak dana.
1: Tako je, kada je u pitanju temperatura zraka, ona bi danas trebala doći do nekih 32, sutra onda malo niža, najviša vrijednost temperature oko 30, dok će jutro i sutra biti toplo, upravo zbog dosta tih oblaka koji će biti nad Zagrebom u noći. Sutra nekih 20-21 jutarnja temperatura, međutim onda u petak malo svježije jutro sa temperaturom recimo 19, ali će onda petak opet zbog malo više sunca imati i višu dnevnu temperaturu koja bi opet trebala biti tako oko 32 stupnja.
0: To je zapravo uvod onaj toplinski val koji se najavljuje, je li tako? Najavljuje se da bi tamo negdje od petka temperature trebale prelaziti tih 32 koje smo najavili.
1: Da, s tim da, kao što sam već rekla, sve ovisi o tome koliko će oblaka biti, jer zapravo sjevernije od nas se nalazi dosta vlage i sad pitanje koliko će se ta vlaga spustiti južnije, odnosno na koje dijelove lijepe naše će doći, a na koje ne. Ako dođe vlaga, bit će više oblaka i samim tim onda ta dnevna temperatura neće toliko rasti, tako da to je zaista teško predvidjeti, ali već u subotu temperatura zraka će pasti zato što će se u noći s petka na subotu premjestiti jedan frontalni poremećaj, odnosno jedna fronta, onda u subotu tijekom dana druga, tako da u subotu zapravo je velika vjerovatnost da će biti dosta često i kiše. Tako da ne bih tu sad pričala o nekim visokim temperaturama, nego bi više spomenula zapravo te nestabilnosti da treba pratiti naše stranice, jer mi ažuriramo i prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave svaki dan, tako da ovoga treba pratiti.
0: A mi vas pratimo u stopu, pa onda ažuriramo svaki sat, tako da ono što vi...
1: I čujete se da, s nama svaki dan.
0: Tako
1: da.
0: Je, da. Ena, hvala vam lijepa, dakle, upozorenje svima koji odlaze sada na posao i koji će nositi radni dan, vratit će se poslije podne, moglo bi biti kiše, uzmite kišobrane, posebno ako ste pješaci, tako da znate što vas čeka i naravno svi vi koji imate eventualno zdravstvene poteškoće, pazite na svoje zdravlje upravo zbog ovakvih vremenskih prilika. Ena Dugić bila je sa mnom. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.

6:35 minuta, sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro, nadam se da ste se naspavali, da vam nije bilo vruće i spano i da možete tako odmorni s puno energije krenuti u novi dan. Bit će zahtjevan, što se vremena tiče, već rano jutro s 20 stupnjeva prosječna temperatura na mjernim postajama u gradu Zagrebu, a te će se temperature danas, kako ste mogli čuti od Dene Dugač, razvijati do 32 stupnja. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, a onda u drugom dijelu dana dolaze nam oni poremećaji zbog prolaska fronte, pa će onda doći i do nestabilnosti, negdje tamo pod večer, moguća kiša praćena grmljevinom, tako da evo to će biti obilježje današnjega dana. Sutra temperatura možda malo nešto niža, svega 2 stupnja, pa će biti negdje oko 30. Nadam se da to neće dodatno uzrujati sve vas i da vam neće utjecati na raspoloženje, iako ovo vrijeme čak i onima koji nisu meteoropati nekako zna utjecati na raspoloženje, jer je poprilično iscrpljujuće, pa se onda pripazite, pokušajte se poštedjeti tamo gdje možete, recimo u prometu od nerviranja zbog stvari koje promijeniti ne možete, jer su u tijeku veliki radovi na velikim gradilištima u gradu, tako da ništa od prometa ne funkcionira inače onako kako bi trebalo. Jedna nova informacija za jutro se odnosi se na one koji koriste autobuse koji polaze s terminala Glavni kolodvor, autobusno stajalište Lisinski u smjeru juga. Danas će biti izmješteno 50 metara južnije i to će potrajati danas od 7 sati, znači za 20 minuta već ga ne možete koristiti, pa do petka u 15 sati, i to naravno zbog radova, pa onda povedite računa da ne biste čekali bez razloga i bez veze. Nadam se da će biti tamo negdje postavljen onaj pokretni stupić na kojem će to isto pisati, ako ne, evo da će vam netko prenijeti ako niste čuli da se to ugibalište Lisinski smješta u smjeru juga 50 metara južnije danas, sutra i preko sutra.

Kad pomislite na te velike radove koji se događaju u gradu, onda stvarno možete razmišljati o tome da su veliki ove godine na nekoliko lokacija bitne stvari za cestovni i javni gradski prijevoz, pa tako evo od jučer je, nakon što je krenula obnova tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira, zatvoreno i raskrižje ulice Kralja Zvonimira i Šubićeve. Zbog modernizacije samog raskrižja obnavlja se dotrajala kolosječna konstrukcija tramvajske skretnice na jednom od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže, kažu iz grada. Zbog toga će se, kad radovi budu gotovi, povećati sigurnost i pouzdanost tramvajskog prometa i naravno osigurati kvalitetnija infrastruktura. Počelo je sve jučer, nadam se da ste preživjeli i da ste se počeli polagano uhodavati, jer je prometovanje raskrižjem ulice Kralja Zvonimira i Šubićeve otežano, odnosno nemoguće je vozilima Šubićevom proći iz smjera sjever-jug i jug-sjever. Svi ovi radovi utječu i na organizaciju javnog gradskog prijevoza, pa tako od jučer još tramvajska linija 7 prometuje izmijenjenom trasom, a na relaciji Trg žrtava fašizma Borongaj vozi izvanredna autobusna linija 602 s prilagođenim rasporedom vožnje.

0: Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je velečasni Josip Šimunović. U raznim poukama Isus je poučavao svoje učenike, a preko njih poučava i nas kakvi trebamo biti da bi nas drugi mogli prepoznati da smo uistinu njegovi. Tako je jednom rekao svojim učenicima: "Vi ste sol zemlje, vi ste svjetlo svijeta." Isus uzima sol kao primjer da bi učenicima poručio kako trebaju biti korisni zemlji i bližnjima, prepoznatljivi po svojim djelima. Isus nam poručuje da trebamo biti i svjetlo svijeta. Svojim životom i djelovanjem pozvani smo drugima biti svjetlo. Bio je jednom kralj koji se zvao Henrik Mudri. Imao je 3 kćeri, Zoru, Betinu i Dragicu. Kralj je potajice najviše volio Dragicu. Došlo je vrijeme da jednu od njih izabere za nasljednicu prijestolja. Pozvao ih je sve 3 i upitao: "Drage moje kćeri, koliko me volite?" Zora, najstarija, odgovori: "Ja te volim kao ovo danje svjetlo. Volim te kao sunce koje daje život biljkama. Ti si moje svjetlo." Zadovoljan odgovorom, kralj posjede Zoru pored svoga prijestolja. Onda pozva drugu kćer, Betinu. Betina izjavi: "Oče, ja te volim kao najveće blago na svijetu. Tvoja mudrost vrijedi više od zlata i dragulja. Ti si moje bogatstvo." Polaskan i omamljen ovom pohvalom, kralj posjede Betu s lijeve strane, a onda dozove posljednju, Dragicu. "A ti, mala moja kćerkice, kako me ti voliš?" upita nježno. Djevojčica ga pogleda u oči i bez oklijevanja reče: "Volim te kao kuhinjsku sol." Kralj ostade zaprepašten. "Što si rekla?" "Oče, ja te volim kao kuhinjsku sol." Kralj se strašno rasrdi. "Bezobraznice jedna, kako se usuđuješ, ti koja si svjetlo mojih zjena, tako mi odgovoriti? Odlazi da te ne vidim, prognana si i ostaješ bez baštine." Sirota Dragica udari u plač jer je morala napustiti dvorac i kraljevstvo svoga oca. Pronašla je mjesto u kuhinji susjednog kralja. Kako bijaše lijepa i dobra, postade voditeljica kraljevskog kuhinskog osoblja. Jednoga dana došao je na dvor toga kralja njezin otac, kralj Henrik. Svi su govorili da je tužan i usamljen. Nekoć je imao 3 kćeri. Prva je pobjegla s nekim gitaristom u Kaliforniju. Druga je otputovala u Australiju na uzgajalište klokana, a najmlađu je sam otjerao. Dragica je odmah prepoznala svoga oca. Otišla je u kuhinju i priredila najbolja jela, ali umjesto da ih posoli, ona ih je sve zasladila. Objed se pretvorio u puko cerenje. Svi koji su kušali jelo, ispljunuli bi ga nimalo uljudno u ubrus. Kralj, posve bijesan, pozove kuharicu. Ljubka Dragica dođe i svečano izjavi: "Prije mnogo vremena moj otac me je istjerao zato što sam rekla da ga volim kao kuhinsku sol koja daje okus svim jelima. Danas, da ga ne bih ponovno povrijedila, zamijenila sam sol šećerom." Kralj Henrik je ustao i sa suzama u očima rekao: "Sol mudrosti je progovorila iz tvojih usta, draga kćeri. Oprosti mi i primi moju krunu." Tada je priređeno veliko slavlje i svima se u očima pojaviše suze radosnice. Bile su slane, tvrde kronike onoga vremena. Nije Isus bez razloga rekao svojim učenicima: "Vi ste sol zemlje, vi ste svjetlo svijeta." biti sol zemlje i svjetlo svijeta poslanje je svake Isusove učenice i svakog Isusova učenika kroz sva vremena. Ja sam danas Isusov učenik. Može li me Isus pogledati i radosno potvrditi da sam sol zemlje i svjetlo svijeta? Je li moj život takva okusa od kojega nikomu neće doći mučnina? Jesam li ja jasna svjetlost koja drugima pokazuje put do vječnog spasenja? Trebam tako živjeti da drugi po meni okuse Božju dobrotu i ljubav. Trebam tako živjeti da moj život bude sigurna svjetlost do Isusa i njegova Oca. Kakva sam ja sol? Kakva sam ja svjetlost?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a nakon toga slijedi i zbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
6: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
5: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
7: ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničemu.
0: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor, zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
9: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
10: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
11: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
12: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju očito pada u vodu.
9: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
14: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
9: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i u našoj emisiji u Mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marija Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
0: Mandatno imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
2: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
15: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
16: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: I pred kraj dvije pozivnice.
2: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
17: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
18: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge, pogotovo muški dio, stvarno teško.
17: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
19: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
17: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
20: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
17: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
2: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
21: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
22: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima ljudima.
21: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
3: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost, da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
21: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
4: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi, i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
21: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno. Od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
0: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
0: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
2: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
0: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
2: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
0: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
2: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
23: Španjolci slave zasluženo, nadigrali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal, koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus, koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi. Za sudca Bartona iz Salvadora čist 11-terac, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
6: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat. U Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
24: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran
5: ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svakako utakmica koja će biti na visokom... visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela možemo očekivati, jedno šahovsko nadigravanje sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
1: Oglasi.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dubić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i par kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva. Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
1: Oglasi.
25: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
26: Radio Sljeme želi vam dobro jutro u 7 sati 24 minute. Dobro nam došli nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija. Sunčano jutro i vruće u Zagrebu, najavljuje dan koji će donijeti djelomice, osobito u prvom dijelu dana i pretežno sunčano. Kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja, dakle danas poprilično vruće. Razmislite o tome da već sada krenete nekako tražiti način da vam dan bude lakši, da ne budete izloženi toj vrućini i suncu. Temperature jutros u Maksimiru 22 stupnja, 20 u zračnoj luci, 18 na Sljemenu, relativna blažnost zraka 82%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: 7:36, reci mi tiho, tiho i novi fosili, jedna ovako romantična koju možete čuti na Radio Sljemenu, ne znam da baš negdje drugdje svira nešto ovoga tipa. Naš Dinko se jutro strudi da vam razveseli ovu srijedu koja je možda malo teško počela zbog ove temperature, pa je onda dan vam sije odmah na ramena. Od jutra ranoga temperature preko 20 su bile već prije 6 sati, danas će dosegnuti i do 32 stupnja, pazite se. Čuvajte se koliko god možete, doista možda nisu nužne neke stvari koje obavljate po ovoj vrućini i po ovoj sprini i suncu. Ako je moguće, odložite ih za neko drugo vrijeme, a bavite se poslovima koje možete raditi u debeloj hladovini, tamo gdje se možete hidrirati, možda u zatvorenom, klimatiziranom. A s tim isto tako treba biti vrlo umjeren, na što upozoravaju i stručnjaci, da ne biste izazvali kontraefekt za svoje zdravlje. Jutros situacija na gradskim prometnicama, ja ću se usuditi reći, što god bi mislili, da je ipak nešto bolje nego što je to bilo jučer ili prekjučer. Gužve ima, naravno, zbog toga što su radovi, ako ništa drugo, na onim ključnim lokacijama, nadvožnjak Selska, pa onda Savska Vukovarska, pa Zvonimirova Šubićeva, to su tri točke koje su neuralgične točke ovoga trenutka. Dodat ćemo još Jadranski most prema Selskoj, dakle sa Venije Dubrovnika, silazak, ulazak na rotor, silazak na Selsku cestu, Horvaćanska, nešto malo pojačanog prometa i jedna prometna nesreća koja se dogodila u raskrižju Avenije Dubrovnik i Avenije Večeslava Holjevca, pa je onda tu gužva malo prema rotoru, dakle prema jugu, povedite računa da biste tu možda mogli malo duže čekati. Ostalo mi izgleda poprilično ovako podnošljivo s obzirom na aktualnu situaciju u Zagrebu. Podsjećam vas još isto tako da danas, sutra i prekosutra vrijedi izmjena za jedno autobusno ugibalište kod Lisinskog u smjeru juga. Ono će biti izmješteno, odnosno već je 50 metara južnije. To se odnosi na sve one autobuse koji koriste glavni kolodvor kao svoje odredište i koji kao polazište koriste glavni kolodvor, pa onda pokušajte nekako izračunati da vam tih 50 metara južnije ne bude nekakav problem. Kako rekoh, vrijedi to, kažu nam iz ETA, danas, sutra i preko sutra.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
2: I drugi segment uz 50%.
1: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
2: Do 21 sat i subotom do 19.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
4: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
4: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 7 je i 47, želimo vam dobro jutro. Pitali ste nas nedavno što se događa na raskrižju između Lepušićeve i Krešimirovog trga, gdje je još od nevremena hrpa suhog granja, a ima i otpadnih crijepova koje je vjerojatno netko tamo stavio na hrpu da ne bi bilo kao rasuti teret na tom raskrižju Lepušićeve i Krešimirovog trga. Pitali smo u Zagrebačkom holdingu može li se to ukloniti i javili su nam da su nakon zapravljene dojave temeljem naloga komunalnog redarstva u podružnici Zrinjevac odradili posao i odvezli nakupljeno granje dok je čistoća uklonila građevinski otpad, dakle otpale crijepove s ove lokacije, tako da je situacija sada čista, evo zahvaljujući vama i vašoj intervenciji.
1: Hrvatski radio oglasi.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmet krošnjamipohorje.si.
3: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
1: Hrvatski radio.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Mogli bi se slobodno nadovezati na ove vještice, mi smo totalno drugčiji od drugih, pa tako evo svakoga jutra u 5 do 8 imamo jedno malo glazbeno prisjećanje, naš glazbeni fruštuk. Danas se vraćamo na današnji dan prije 80 godina kada se rodila američka pjevačica Linda Ronstadt. Odrasla je na ranču u Arizoni i to u obitelji inženjera i izumitelja, a ona se pak dokazala na području umjetnosti. Okušala se u širokoj lepezi različitih žanrova, od roka popa do countrya, a tijekom karijere prodala je 100 milijuna ploča diljem svijeta i osvojila mnogobrojna priznanja. Njezin duet koji slušamo jutros s Aaronom Nevillom u baladi Don't Know Much zaslužio je i nagradu Grammy za najbolju vokalnu suradnju.

0: A mi ćemo sunca danas imati u izobilju, barem u prvom dijelu dana. Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni je format pokrenut kako bi se zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
1: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Od danas do nedjelje na trgovima i ulicama našeg grada održava se 60. Međunarodna smotra folklora Zagreb. Na jubilarnoj obljetnici sudjelovat će društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. Što nas sve čeka u programu, naveo je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
3: Danas nam počinje 60. Međunarodna smotra folklora nastupom na platou kod Mamutice u Travnome. Sutra nam te iste inozemne skupine koje su stigle u Zagreb nastupaju u Svetoj Nedelji na pozornici kraj Kipišća u Strmcu, a onda petak, subotu i nedjelju, petak svečana priredba na Gradecu, isto tako u subotu i u nedjelju, tako da se veselimo svim našim dragim gostima koji će imati prilike vidjeti 9 inozemnih, a preko 30 domaćih.
0: Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2:0. Protivnika u borbi za zlato saznaćemo nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području bit će djelomice, osobito u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, a kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje jutro za vas potpisuje Mario Mihaljević. 8:14, evo nam podataka o temperaturi. Porasla je poprilično, u Maksimiru je sada već 25 stupnjeva, 23 stupnja na Griču i u Zračnoj Luci i 20 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pada, bila je 82, sada je 69%, a tlak se ne mijenja, on je i dalje 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Jaja, Jinx i Ipa, dobran žena svemirskog glasa, fantastično zvuči i uvijek mi je drago čuti na radiju Sljemenu. 8:35, nadam se da je i vama drago slušati Sljeme, između ostaloga zato što vas podsjećamo na neke situacije i na neka događanja kojih i vi možete biti dio. Nekima zbog toga što morate odabrati svjesnom voljom i otići tamo, a neka dolaze k vama, poput danas 60. Međunarodne smotre folklora, koja se do nedjelje održava na trgovima i ulicama središta grada, pa onda htjeli vi ne htjeli srešćete neku ekipu koja će vas zabavljati i uveseljavati, koja će vam pokazati kako izgledaju lica kultura nekih drugih zemalja koji nam dolaze, i tako sve od 1966. godine. Više o tome govorit će nam danas naš Ivan Hlupić sa svojim gostom, pa onda evo poslušajte što vam nude i na što vas pozivaju. A pozivaju vas i na ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala. Još dva dana možete uživati uz današnji dan u ljetnoj pozornici Tuškanac, u jednom sjajnom odabiru gdje je zapravo izbor filmskih naslova s prošlogodišnjeg izdanja Zagreb Film Festivala i uključuje one najbolje. Danas na repertoaru filmu Odrastanju, Kada te strah, staviš srce u usta i nasmiješiš se, austrijske redatelje i punk glazbenice Marie-Louise Lechner, o 12-godišnjoj Ani koja postaje svjesna financijskih okolnosti svoje netipične obitelji tek nakon što krene u srednju školu, da preživi među kolegama mahom višeg socijalnog statusa, saveznicu pronalazi u jednoj Mariji koja živi sa queer ocem. Kako izgleda ta priča, dođite pogledati večeras Kada te strah, staviš srce u usta i nasmiješiš se. Uživat ćete, sigurna sam, u ljetnoj pozornici na Tuškancu, a početak projekcije je u 21:30.

Htjela sam vam još reći da Tuškanac u gostima tijekom srpnja nastavlja s retrospektivom filmova Stevena Spielberga u Kinoforum studentskog doma Stjepan Radić na Jarunskoj broj 2. Večeras je na redu film Minhen s početkom u 20 sati.

imaju planirane zadaće Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i leteće piloti 191. eskadrile lovačkih aviona od 14 do 15 sati u svojim redovitim letačkim aktivnostima, tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Letiće na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bilovarsko-bilogorske županije na visini od 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosti mjera. Tijekom ovih letačkih aktivnosti moguće je probijanje zvučnog zida, očekuje se kratkotrajna pojačana buka, pa eto da znate kaj se događa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, potom slijedi izbranje štete. Vatra je buknula jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
2: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
3: Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih 3 ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobi to je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati odnosno na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2:0. Protivnika u borbi za zlato saznaćemo nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području bit će djelomice, osobito u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, a kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

I ove vijesti Radio Sljemena za vas je uredio Mario Mihaljević. 9 je sati 14 minuta, temperatura i dalje raste, sada je u maksimiru 26, 26 je u zračnoj luci, 25 na Griču i 21 stupanj na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 61%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi. 2, 3.

0: miesta. U eter.
1: Plesat će se i veseliti ovih dana po gradu na različitim lokacijama i kada nam dođu gosti s različitih strana i donesu folklor u grad, onda to uvijek bude veselo, prpošno, jako popraćeno od strane turista, ali i nas. Ivan Hlupić jutros je sa mnom i smotru folklora traži. Dobro jutro.
2: Dobro jutro tebi, Ivana, lijepi pozdrav slušateljima. Kad kažemo da je to 60. međunarodna smotra folklora Zagreb, onda tvoja najava dobiva još, rekao bi, značajni karakter. Vjerujem da ćemo svi skupa uživati idućih nekoliko dana u Zagrebu u zanimljivim programima, što domaćih folkloraša i kulturno-umjetničkih društava, što gostiju iz inozemstva. Sve su to vrijedno pripremili organizatori. Umjetnički ravnatelj gospodin Tvrtko Zebec je sa mnom jutro, s kojim želim dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama. Hvala što nas pratite i ove godine.
2: Smotri i svima koji organiziraju, prije svega čestitamo ovih 60 desetljeća vrijednog rada na očuvanju kulturne baštine.
3: Hvala lijepo. Ima se na čemu čestitati, ne samo nama kao organizatorima, nego svim onim nositeljima i ljudima koji to stvarno prenose iz godine u godinu i s naraštaja na naraštaj.
2: Kako će izgledati ovogodišnja smotra? Zanimljivo, svečani program održat će se u petak na platou Gradec, međutim, naravno, danas je prvi dan i već imate zanimljivih prilika za gledatelje i posjetitelje, osobito u Novom Zagrebu.
3: Da, ovo je formalno prvi dan, zapravo smo imali puno tih prvih dana u predprogramima sa silnim izložbama i tribinama koje smo održali do sada. Danas imamo prvi nastup službeni na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze, sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Krekipišća, zapravo u Strmcu, a onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Zadnji dan je finale nogometnog kupa, pa se onda ne možemo sa nogometom boriti protiv nogometa. Ali veselimo se tim nastupima. Naravno, prethodi i ti nastupi na Trgu Bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer.
2: Dajte nam malo ipak više o tim nastupima u središtu grada, oni će vjerojatno najviše privući pažnje.
3: Prije podnevne su šetnice od 9 sati, pola 10 na Trgu Bana Jelačića, Zrinjevcu, Europskom trgu, Gajevoj ulici, dakle da ljudi mogu iz bliza vidjeti te skupine koje nam dolaze. U petak će to biti domaće skupine, u četvrtak i u subotu inozemne. U nedjelju imamo također u 10 sati katedralu, misu za sve sudionike, tako da će to biti nedjeljni prijepodnevni program koji će sigurno privući zagrebačku publiku kao i mnogi godina prije toga. Inače, popodne programi kreću na Zrinjevcu od 19 sati. U četvrtak imamo koncert, prekrasan koncert, Sako delo konec ima, samo moja ljubav nema, Dunje Knebl i Roka Margete. Poznata je Dunja koja kopa po starim arhivima i knjigama i udahnjuje novi život međimurskim popevkama, ali i mnogim drugima, pa će tako biti i ovaj puta. A onda su programi folklornih skupina na Trgu Bana Jelačića 19.30, da bi onda u 21 bili gore na Gradecu.
2: Zanimljiv vam je taj program u petak na Gradecu?
3: Da, to je program koji je pripremio ove godine Vido Bagur, kao i mnogi godina prije toga.
2: Baš slavljenički
3: i on je slavljenički pripremio. Jučer smo otvorili i njegovu izložbu u NSK fotografije, jer on obično kad obilazi priprema skupine, onda snima i fotografski i video materijal, tako da je to veliko blago zapravo koje imamo i koje treba znati onda prezentirati i iskoristiti. A on je ove godine radio isto tako i izbor skupina koje su nastupale na prvoj smo 366. i koje su u međuvremenu i registrirale nešto od svojih nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Hrvatske, što znači da posebno skrbe o svom identitetu, o svojoj baštini i svemu onome što čuvaju.
2: Dakle, nije to samo razonoda, to je u pravom smislu riječi čuvanje kulturne baštine i običaja u svakom kutku Lijepe naše.
3: Upravo tako, zato smo i nazvali ovu temu otpornost baštine, jer nam se čini da je to vrijedno pokazati i potvrditi svaki puta nanovo, a s obzirom da je godišnjica, onda se to uvijek isplati. Iako su naše smotre zapravo slijednica onih smotri između 20 svjetskih ratova, pa onda to još dobiva veću težinu, jer je to više od 100 godina.
2: Što biste rekli o tih 60-ljeća smotre folklora u Zagrebu? Što se promijenilo? Je li vrijeme za folklor postalo izazovnije nego što je bilo ranije?
3: Pa promijenilo se mnogo toga, ali ono što je najvažnije, što je ostalo u ljudima, ljubav prema tome što rade i što čuvaju, i upravo ta otpornost koja se pokazuje zapravo u tom segmentu, da se to prenosi na mlade naraštaje i da mladi kojih još na selu i gdje ih još ima, to vole, čuvaju i na taj način prenose i oni dalje. Promijenilo se to što nemamo više mimohoda koji je išao od studentskog centra kroz cijeli grad. Grad je naprosto prerastao to, a čujem da zapravo i mnoge smotre u Slavoniji, ne mnoge, ali i za Slavonski Brod recimo je poznato da je također postojao mimohod, pa da je sve slabiji, jer da je tako je vrijeme došlo da ljudi naprosto ne idu više na ulice, dođu, pogledaju nastupe i odu doma. Način života se promijenio i utoliko ima smisla uvijek promišljati o novim načinima kako se približiti publici, kako osvojiti novu publiku, kako približiti to mladima, i nekako se trudimo i nastojimo to učiniti.
2: Da, spominjete sela, ali i Zagreb sa svojim naseljima koja su, jasno, od davnina gajila svoje zasebne običaje, narodne nošnje, je izuzetno bogat upravo kulturno-umjetničkim društvima.
3: Da, i tu treba spomenuti posebno prigorska društva koja se nam uvijek bila zapravo od prve smotre nekako domaćini i predstavnici zagrebačkog Prigorja i sa svojom nošnjom simbolično prikazuju Zagreb. I ove godine nam to Markuševac, koji je više od 30 puta bio na smotrama, nosio na početku tih mimohoda uvijek zastavu grada Zagreba i zastave smotre koje i danas vijore na Trgu Bana Jelačića. Oni su uvijek ponosni na to. Prekjučer su se vratili s turneje, jučer su s nama već ujutro bile dvije gospođe koje su se obukle u nošnje u ranom zorom, došle da bi prikazale Markuševac i da bi rekle da su one bile i sudionice na toj prvoj smotri. Jer imamo i takvih skupina, desetak, ja mislim, u kojima ima sudionika koji su bili 66. ili 67. dakle na tim prvim smotrama i ponosno dolaze i dalje i pjevaju, ako i ne plešu sa svojima.
2: Sjajno. Gospodine Zebec, hvala vam lijepa na ovoj najavi i pozivnici našim slušateljima da nam se pridruže u idućih nekoliko dana u Zagrebu na bilo koje od ovih spomenutih lokacija ili u Svetoj Nedjelji, čuli ste Kipišće, jezero u Strmcu. Uživajte u folkloru, pozdravite folkloraše, poštovani slušatelji, trude se kako bismo imali zapravo što pamtiti u našim životima. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama na pozivu i dobrodošli na sve priredbe.
2: Ivana, toliko za ovo naše prvo javljanje. Nastavit ćemo sa pozivnicama.
1: Lijepo ste veselo krenuli, da.
2: Da, malo nam treba i folklora za pofarbati ovo naše raspoloženje. Međutim, folkloraši se okupljaju ipak nešto kasnije, pa smo mi si dopevali samo gospodina Zebeca. Međutim, bit će prilike.
1: Ali mi smo radi, on ne zaboravi, evo, mi ćemo sad malo pofarbati, onako kako
2: nisam
1: će se...
2: Nisam se usudio, mi nije trebalo malo vremena neki dan.
1: mi smo se pripremili još rano jutros, jer znamo kakav je program, pa evo Balkalar nastupa isto tako, oni će zatvoriti, ako se ne varam, ovu smotru, pa evo, čisto malo za ilustraciju možete uživati.
2: Super.
1: Eto, hvala vam, čekamo vas dalje.
2: Hvala, čujemo
1: se. Pozdrav.
2: Bog, bog.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

Folklor. Danas počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. To je manifestacija koja se u Zagrebu održava u drugoj polovici srpnja još od 1966. godine kao nastavak tradicije započete 30. godina prošloga stoljeća, kad su se na kulturno-prosvjetnom društvu Seljačka sloga počele okupljati i predstavljati seoske folklorne skupine. Njihovi su nastupi pokazali koliko je bogat kulturni život hrvatskih seljaka i koliko vrijednih detalja nose njihove pjesme, plesovi, nošnje i običaji. Poslije su se uključila i druga hrvatska kulturna društva iz zemlje i svijeta, kao i inozemne folklorne skupine i pjevački sastavi. U novije vrijeme nastupi su i tematski oblikovani, pa se na glavnom gradskom trgu i okolnim ulicama moglo vidjeti svadbene, božićne i žetvene običaje ili tradiciju pojedinih hrvatskih krajeva. Folklor je važan dio povijesti i tradicije, a njegov dio su i narodne nošnje koje predstavljaju kulturnu baštinu. One su neodvojivo povezane s načinom života, odražavaju društvene i kulturne posebnosti pojedinih hrvatskih područja. Nekad se po načinu odjevanja odmah prepoznavalo odakle tko dolazi. Nošnje su vrlo raznovrsne i bogato izrađene. Nošnja zagrebačkog kraja pripada panonskom tipu. Raznovrsna je i poznata po mnogobrojnim ukrasima te različitim tehnikama tkanja i vezenja. Muška nošnja sastojala se od rubače, košulje i gaća, odnosno hlača stegnutih u struku kožnatim remenom. Preko njih se nosio prsluk, lajbek, najčešće nezakopčan. U svečanim prigodama oko vrata se vezivao svileni rubac, a glava se prekrivala škrlakom. Zimi su i muškarci i žene nosili surinu, kaput dugih rukava od bijelog ili smeđeg vunenog sukna ukrašen crvenim ukrasima. Ženska nošnja sastojala se od bluze, suknje i pregače, izvezenih crvenim ili plavim koncem. U svečanijim prigodama žene su nosile mali kožnati prsluk, kožulec, podstavljen i obrubljen bijelim krznom i bogato ukrašen raznobojnim kožnatim detaljima. Oko vrata žene su nosile kraluš, dakle ogrlicu od više nizova crvenih koralja, a glavu su prekrivale pečom, pravokutnom maramom od domaćega platna. Neizostavni dio svečane odjeće i muškaraca i žena bio je i veliki kišobran, dobro poznat kao šestinski, presvučen crvenim platnom i ukrašen rubom od raznobojnih pruga. Na ovogodišnju međunarodnu smotru folklora današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom pozvali Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Lado ste slušali prije vijesti u 10:10.
1: Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a. U Splitu su uhićene dvije osobe pod sumnjom na korupciju i provode se hitne dokazne radnje. Nakon ispitivanja uhićenih USKOK će odlučiti o daljem postupanju. Uhićen je policajac koji je podatke o registracijskim oznakama vozila dojavljivao kriminalnoj narkoskupini. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i Jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Rafali će poslije podne letjeti nad Hrvatskom, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Od danas do nedjelje na trgovima i ulicama našega grada održava se 60. međunarodna smotra folklora Zagreb. Na jubilarnoj obljetnici sudjelovat će društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. A što nas sve očekuje u programu, naveo je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
3: Danas imamo prvi nastup službeni na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze, sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu, a onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Veselimo se tim nastupima, naravno prethodi i ti nastupi na Trgu bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području bit će djelomice, osobito u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, a kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

Vijesti koje ste čuli u radiju je Marija Mihaljević, 10 sati, 13 i pol minuta, evo nam podataka o temperaturi. Ipak ćemo ih čuti nakon jednog glazbenog broja, tako je to kad vas tehnika nadigra.

0: Ostala sam vam dužna podatke o temperaturi. Evo ga, 10:17:30. Imamo svježe podatke iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura raste ni polako, ali sigurno. Dakle, juri to prema onom dnevnom maksimumu. U Maksimiru 27, 27 je na Griču, 28 je već u Zračnoj Luci i 21 stupanj na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka zato pada, sada je 55%, tlak se nije mijenjao i dalje je 1017 hektopaskala.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
4: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Popa, cuga, live svirka svaki dan, dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac, od 19. do 24. sata, ulaz besplatan. Plac Mljac, budi faca i dođi do placa.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

Danas na širem zagrebačkom području bit će djelomice, osobito u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, a kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

Ljetna je sezona i ona sa sobom uz neka svoja veselja i radosti nosi i tegobe i poteškoće. One se uglavnom odnose na visoke temperature sunce i promet, naravno. Evo situacije na zagrebačkoj obilaznici gdje je bila gužva. Uklonjeno je teretno vozilo između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, ali još uvijek se vozi usporeno u koloni koja je sada duga oko 2 km. Jedno je vozilo u kvaru na državnoj cesti 1 u mjestu Kućine, vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima, upozorava Hrvatski autoklub. Promet je na autocesti A1 između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika i tu je ograničenje brzine od 60 km na sat i još upozorenje Haka za zonu radova između tunela Učka i čvora Matolji u oba smjera, vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Dobro znate da više nije važno je li petak, subota i nedjelja kada su bile prometne gužve, sad se to sve preselilo na subotu, nedjelju, ponedjeljak, a oni koji odlaze na putovanje češće biraju srijedu poslijepodne, četvrtak i petak da bi izbjegli ove koji putuju u dane vikenda, tako da smo zapravo zaokružili cijeli tjedan i gužve u ljetnoj sezoni možete očekivati bilo kada. Provjerite stanje na cestama prije polaska na put i slušajte radio.

0: miesta. Weather.
1: U 10:54 minuta, evo nam našega Ivana. Dobar ti dan.
2: 10. Dobar dan Ivana, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Po običaju zovemo vas na čvenk na Gornji grad svakoga dana. Uživajte u

0: Hvala na pozivu.
1: Dakle, MSU u Titušu sa krasnom izložbom, ne moramo do Novog Zagreba, možemo na Gornji grad.
0: Pa ne morate do Novog Zagreba, ali preporučam barem da tokom dana dođete do Novog Zagreba i zapravo pogledate naš postav Zbirka kao glagol, postav u kojem prezentiramo najbolja i ikonička djela iz naše zbirke. A poziv na čvenk nismo mogli odoljeti, a da se ne priključimo, zato što ta manifestacija zapravo donosi jedan novi moving u Nagornji grad. I kako smo i mi prije bili na Gornjem gradu, dakle to nam je jedan izlet u kojemu smo željeli našim sugrađanima, posjetiteljima čvenka u jednoj ležernoj atmosferi zapravo predstaviti naš novi stalni postav Zbirka kao glagol. Pred jedno mjesec dana otvorili smo četvrtu dionicu Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće, koji je naziv zapravo je izveden iz jedne izložbe koja je održana na Katarininom trgu 2 u starom prostoru nekadašnje galerije suvremene umjetnosti, izložba iz 70, početka 70-ih godina, izložba Vereš Fischer, izložba Cvijeće, ne cvijeće,
1: ili nešto treće
0: što smo mi dodali, i time zapravo pokazujemo neke druge radove u drugim načinima, dijalozima, kontekstima.
1: Kako ćete nam to prispodobiti na čvenku?
0: Na čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove, uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice, i mislim da u predvečernjim i večernjim satima da ćemo u atriju škole Tituša Brezovečkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
1: Za sutra sam vidio najavu walk-in radionica MSU-a. Što točno one podrazumijevaju? I kako se uključiti?
0: Pa uključenje je jednostavno, znači
1: besplatno.
0: Besplatno, došećete se u unutarnji atrij škole Tituša Brezovečkog, gdje će vas dočekati naši dragi kolege. I zapravo radionica je vezana uz temu cvijeća, rada umjetnice Vere Fischer, i gdje ćete moći izrađivati od različitih materijala cvjetove, bilo da radite jednu zajedničku instalaciju ili da svoj uradak ponesete sa sobom kući i izložite ga u stanu.
1: Odlično, znači možemo ponijeti.
0: Apsolutno.
1: Super. Koliko traje radionica?
0: Pa radionica traje od 7 do 9 na večer i kroz cijelo vrijeme trajanja s festivala Čvenk.
1: Da. Znači samo dođemo i priključimo se.
0: Samo dođete i priključite se i vidite što možete napraviti
1: svojim rukama,
0: da. A večeras u 8 sati imamo razgovor sa Markom Tadićem. Mi smo ove godine pozvali našeg vizualnog umjetnika Marka Tadića da zajedno sa nama napravi likovni postav četvrte dionice Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće, i upravo o tome ćemo razgovarati s njim, kako je tekao proces, koje su njegove ideje, pristupi, kako je on vidi našu zbirku, i malo ćemo govoriti o njegovom radu.
1: Kako ste baš izvukli cvijeće, i odnosno i tu izložbu iz 70-ih za stalni postav?
0: Pa on se je dogodio, istraživajući našu zbirku. Vera Fischer, koja je umjetnica, radila je znači 70-ih i 80-ih godina u različitim medijima, dakle i u kolaže, crteže,

0: projekte i tak dalje. I nekako istražujući fundus je jednostavno se pokazalo da nam je to zanimljiva tema, da kroz taj rad, ali i taj naziv dionice koncepcijski možemo prikazati neke radove koji nisu toliko često prikazivani, koji možda nisu unutar glavnih kanona povijesti umjetnosti, ali opet staviti ih u dijalog, znači sa onim radovima koji jesu, pa tako na prvo na toj dionici možete vidjeti i radove Oti Berger, i Jagode Bujić, i Sanje Iveković, i Marina Abramović, ali i drugih autora i autorica mlađih, starijih generacija. Ja mislim da će posjetiteljima biti izuzetno zanimljivo. I ono što smo kroz ovu dionicu napravili u tom stalnom postavu, zapravo otvorili smo i suradnju sa prostorijom, gdje upravo je nova linija namještaja koju su oni napravili po uzoru na dizajn Vjenceslava Richtera, arhitekta i umjetnika, znači upravo taj namještaj je integriran kao oprema našeg stalnog postava.
1: Odlično. Što kaže publika, kako ste zadovoljni posjećenošću MSU?
0: Pa zadovoljni smo, iako uvijek volimo vidjeti još više publike i posjetitelja. Mislim da dobro komuniciramo, mislim da naše izložbe i pogotovo naš postav je u rangu, znači, međunarodnih institucija, i posebice zadnjom ovom dionicom kada smo zaokružili postav. U nekoliko navrata kolege iz inozemstva su izuzetno pohvalno zapravo govorili i o našem pristupu, aktualnosti stalnog postava i tak dalje.
1: Na Gornjem gradu je ovih dana dosta strani gostiju i oni također čvenkaju prilike da se upoznaju sa muzejem preko Save.
0: Apsolutno, i unazad već više godina primjećujemo da upravo u ljetnim mjesecima turisti koji dolaze u grad Zagreb, da im je upravo Muzej suvremene umjetnosti prva destinacija koju posjete. Evo, tako da je to.
1: Baš lijepo.
0: Je, svakako.
1: Drago nam je zbog toga. Gospođo Mesić, hvala vam lijepa na ovoj pozivnici, na čvenk. Čuli ste od večeras u atriju, sa onom lijepom dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog, je zanimljiv program MSU-a do kraja festivala. Festival traje do 26. ovog mjeseca. Odvažite se otići na Gornji grad, toplo vam to preporučujem. Evo, ja sam proveo prošli vikend gore i baš je bilo lijepo i ugodno, isplati se malo prošetati, sjesti na piće, poslušati glazbu, a evo i kulturno se uzdizati usput. Hvala lijepa, gospođo Mesić.
0: Hvala lijepa, i dođite večera za početak u 8 na večer na razgovor s Markom Tadićem.
1: Ivana, toliko za sada, čujemo se još jedan put sa pozivnicom, pa ostajemo blizu Save.
2: Odlično, super.
1: Kasnije.
2: Ti si prošli vikend bio na Gornjem gradu, ja ću ovaj vikend, hvala ti lijepa, a evo još malo pozivnice, hvala ti, veselim se jako tim lijepim i bogatim programima, evo da bi potaknuli vas nekako da se angažirate i da dođete večeras u Tituš Brezovački. Biće tamo i glazbe, ne znam li se sjećate iz jednog od naših voiceova Hrvatske televizije, Jakoba Grubišaka, ima svoju autorsku pjesmu, tada je bio potpuno nepoznata, sada već gradi svoj lijepi glazbeni put i nastupat će večeras.

0: Cristi.
1: Nova akcija USKOK-a. U Splitu su uhvićene dvije osobe pod sumnjom na korupciju i provode se hitne dokazne radnje. Nakon ispitivanja uhićenih, USKOK će odlučiti o daljem postupanju. Uhićen je policajac koji je podatke o registracijskim oznakama vozila dojavljivao kriminalnoj narkoskupini. Glasanjem u podne Sabor će završiti redovito zasjedanje i otići na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo, zastupnici će glasati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Most je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Nikola Grmoja pa u ime predlagatelja Ivan Penava.
2: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
3: Hvala, tražite glasovanje.
4: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
1: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
6: Vremenska prognoza.
1: A o vremenu na kraju vijesti govori prognostičarka Ena Dugeć.
7: Danas na širem zagrebačkom području bit će djelomice, osobito u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, a kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.

Slušali ste vijesti, potpisuje ih Mario Mihaljević. 11 sati i 14 i pol minuta, evo nam temperatura koje i dalje rastu prema onom najavljenom dnevnom maksimumu od 32 stupnja. U Maksimiru sada 28, 28 i na Griču, 29 u Zračnoj Luci, 23 stupnje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
2: Može. Dogovoreno.
3: Dragi naši slušatelji, ako vas u ove tople dane zanima jedan zgodan izlet na Roglu i Pohorje, bolje reći na njihovu atrakciju Put među krošnjama, ostanite s nama nekoliko sljedećih minuta jer podijelit ćemo karte za jedan, možemo reći, obiteljski izlet jer imamo 4 karte, dakle, evo, možete pozvati ili prijatelje ili nekoga od stvarno svojih najbližih. Ako niste znali, na samo 2 sata vožnje od Zagreba nalazi se Pohorje, Planina na sjeveroistoku Slovenije između Dravograda i Maribora. Rogla jedna je od najviših planina, poznata po svojim šumama, jezerima te planinarskim i ski stazama. A već dugi niz, pa možemo reći sad već i godina, jedna od najvećih atrakcija je Put među krošnjama, šetnica u srcu Smrekove šume, postavljena na nadmorskoj visini od 1517 metara. Ako tražite, recimo, originalan poklon u ovo vrijeme kad su vrućine stvarno velike, a ljubitelji ste možda i planinarenja i šetnje ljeti po planinama, onda je ovo prava prilika. Naime, možete pokloniti svojim prijateljima ili kolegama doživljaj u prirodi. Jedinstveni pogledi na slovenski krajolik i preko granice bit će nezaboravni za svakoga. Dakle, Put među krošnjama možete kupiti i poklon bon na njihovoj web stranici, a također se i omogućila i online prodaja karata, dakle sve već možete unaprijed isplanirati i provjeriti o čemu se i kako se to radi. Staza je inače otvorena sve dane u godini, osim važnih blagdana. Možemo reći da je naš telefon, ako niste znali, 616-7004, dakle nazovite nas i pokušajte osvojiti ove vrijedne karte za ovaj izlet. A inače, Put među krošnjama ima i organizaciju događaja, pa će tako već u ovu subotu, 18. biti organizirane glazbene večeri i to dalmatinske večer. Naravno, bit će posebno kad je u pitanju dalmatinska večer, znate da Slovenija uvijek voli jako Olivera, pa će biti posebna pozornost posvećena njegovim hitovima koji su bezvremenski i obilježili su naša mnoga ljeta. Osim ove subote, možda bi bilo zgodno obratiti pažnju također i na, recimo, 1. kolovoz za ljubitelje večeri slovenskih evergreena. Tada će također biti melodija, ljetna večer i čarobna šetnja, izbor mnogima. A prije toga, evo 25. znači ona sljedeća subota, dječja kreativna radionica. Ako tražite, pa možemo reći, izlet gdje djeca neće gledati u mobitele, ekrane, nego nešto stvarati vlastitim rukama, onda je ovo pravo mjesto za vas. Evo, naravno, samo smo kratke događaje najavili, svi oni detaljno su popisani i na web stranici Put među krošnjama.
2: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
3: Poštovani slušatelji, evo, pokušajte nam se javiti, odnosno vi već zovete, a mi ćemo dati priliku prvom slušatelju. Tako je, drugi nam je, evo, imamo. Dobar dan, dobrodošli.
4: Poštovanje, dobar dan.
3: Poštovanje, dobar dan. Vas, naravno, pretpostavljam čim ste se javili, kako je to pitanje, ali ljubitelj ste po vrućinama šetnje na malo većim nadmorskim visinama, ne samo onim morskim.
4: Imam bolju ideju. Poklonit ću to snahi, sinu i unučadi.
3: Pa to je isto jako lijepo. Evo, odlično, sad samo čekamo odgovor vaš, a pitanje glasi: među krošnjama Pohorja, ova subota, 18. srpnja, od 19:30 će se održavati, ili možemo reći, sve će odjekivati od po vama: A. večeri slovenskih evergreena, pod B. dalmatinske večeri, ili će biti pod C. festival piva i pice. Kakav događaj su organizirali za nas?
4: Ja mislim evergreena.
3: Slovenskih evergreena, mislite vi?
4: Uh-huh.
3: Moram vam reći da nije točan odgovor. Evo, baš sam se iznenadila. Kako niste poslušali uvod. Ali ćemo dati priliku drugom slušatelju. Halo.
5: Pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
5: Evo, tako ja vas slušam i isto kao i gospođa prije, pa ja bi to poklonila svojoj kćerki.
3: Baš je jako lijepo. Kako su mame brižne? One se brinu o sinovima, snahama, unukama. To je tipično za žene. Uvijek su im svi drugi prije njih. A zašto vi ne bi otišli s njima?
5: Pa je majka radi vikende, pa...
3: Aha, dobro, radi.
5: Pa eto, pokušaj su za kćerku.
3: Ma naravno. Evo, odaberite, što je točan odgovor? Čuli smo da nije večer slovenskih evergreena, da vam odmah olakšam. Znači nije A po vama. Hoće li biti ovu subotu organizirana dalmatinska večer, hitovi Olivera Dragojevića, ili će biti festival piva i pice?
5: Mislim da je dalmatinska.
3: Večer, tako je, dobro ste čuli.
5: Bravo, super, bravo.
3: Pa da, sve će biti posvećeno hitovima dalmatinskim, posebno, evo kažu, Oliveru Dragojeviću, znate kako je to prekrasno u ljetnoj večeri.
5: Odlično.
3: Eto, tko je osvojio nagradu?
5: Pa sad kažem za kćerku prezime, ime ili majka.
3: To ćete mi kasnije, a sad mi recite svoje ime.
5: Ja sam Branka Bakren.
3: Branka, ostanite na liniji pa ćemo čuti i ime vaše kćeri i sve ostalo.
5: Hvala.
3: Znači, naša slušateljica Branka je osvojila ovu nagradu, nemojte otići, pa ćemo se dogovoriti za preuzimanje nagrada. A vama, cijenjeni slušatelji, preporuka Put među krošnjama i evo, ima puno događaja, jedan lijep vikend vam je garantiran ako se upravo za to odlučite. Do slušanja.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
2: Baš je super.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Popa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kupanje i sunčanje je definitivno light motiv današnjega dana, jer vam temperature tako diktiraju, pa ako niste blizu nekog bazena ili bajera ili nekog drugog kupališta, razmišljite o alternativi. Ovo je bila neka bosansko-morska varijanta, a sad idemo na ovu Zagrebačku rivijeru. Ivan Hlupić je sa mnom. Ivane, čuješ me?
1: Draga, ja i ti, lavanda, srdele i ostali. E, mi smo našli ostale.
0: Rođeno za provokaciju, da, ali mi imamo Zagrebačko more. Jesi se kupal kad u Savi?
1: Ne,
0: nisi.
1: Nisam.
0: Da, nisam.
1: Izbjegavam to.
0: Nisam ni ja, iako vidim
1: iako
0: da ima
1: mi prepričavaju
0: puno
1: prijatelji, znaš.
0: Da, vidim da ima jako puno ljudi koji se kupaju onako na nekim mjestima koja su onako lakše dostupna i tako dalje. Ali mi se više sviđa ovo što je
1: neka
0: na obalama Save.
1: Da, evo, mi vas pozdravljamo s obale Save, ispod Hendriksovog mosta. Ovdje smo u hladovini i promatramo ovaj prekrasan ambijent Green River Festivala, koji vas zapravo svake večeri može očarati nekim djelićem svog programa. Ovdje su cijelo ljeto i drago mi je da je s nama i organizatorica Ana Rosandić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan svim slušateljima i skoro pa i gledateljima.
1: Skoro. Imamo mi Facebook, puno toga oni i vide. Međutim, malo prije sam vam rekao, baš ste zgodno uspjeli brendirati ovaj festival, na neki način se pozicionirati na tu zagrebačku mapu događanja. Ovdje večeri budu prilično ispunjene i gostima i programom.
2: Pa evo, nadam se da smo uspjeli. Zaista imamo bogat program, svakodnevno je nešto drugo na meniju. Evo danas konkretno nam je Beer and Paint, pa dođite malo se opustiti uz pivce, uz čašicu razgovora, kreative i piva. I imamo mladog DJ-a, 10-godišnjeg Vitiksa, koji je otkrio nedavno svoj talent za DJ-iranje. Mi bih rekli da je to najmlađi DJ u Hrvatskoj, tako da dođite ga podržati.
1: Atrakcija, 10-godišnji, jeste dobro čuli?
2: Tako je, 10-godišnje dijete koje odlično DJ-ira.
1: Da, odlično. A kakav je repertoar? Da sluša mali.
2: Pa nekakav house, tech house. Opasan je.
1: Opasan je, dobro, od malih nogu. Inače, lako za večeras, međutim, baš je zanimljivo da se ovdje nekako stopila kultura. Imate i poezije, imate i filma, imate goste izvana sa zanimljivim izložbama. Što se sve događa? Dajte nam malo ispričajte.
2: Pa evo, ponedjeljak uvijek kino na Savi, od retro kina za najmlađe do nove publike. Malo smo otvorili prostora za kratkometražni hrvatski film i mlade redatelje i redateljice, tako da za svakog ponešto. Utorak je rezerviran za književno glazbene večeri. Dragutin Tadijanović i poezija Tadije, mog Slavonca, naravno, ja uvijek nekako lobiram za našu Slavoniju.
1: Za Podvinje.
2: Naravno. Rastuše.
1: Rastuše.
2: Je. To je sve blizu. Blizu, samo kaže Tadijanović da je on dugo hodao do škole. Od Rastuša do Podvinja. Srijeda nam je Book and Paint, Beer and Paint, pa malo oslikavamo naslove ljetnih štiva, malo se bavimo nekakvim morskim i riječnim motivima. Četvrtkom su glazbeni vremeplovi ili razni DJ-ići. Petak, subota, više prema vikendu naginjamo prema glazbi, pa je tu uvijek nekakav koncertić, svirkica, laganica. I ove subote nam dolazi izložba dokumentarne fotografije Balkan Love. Ne znam jeste čuli za tu međunarodnu izložbu koja je evo sa Savskog šetališta iz Beograda doplivala do Savske plaže kod nas na Green River u Zagreb i onda kasnije seli u Sarajevo. Moći ćete pogledati od ove subote pa do kraja ljeta.
1: Ono što je zanimljivo uvijek na Green Riveru, vi ste maksimalno održivi, jedva da imate struje
2: jedino preko sunca. Da, pazimo mi na taj naš okoliš koji nas svakodnevno okružuje i evo, više manje sve kod nas reciklirano, mi kažemo upcycling the city, tako da evo, od štafelaja utvrdili smo da su to ipak štafelaji koji su od paleta, tako je, oslikavamo na starim kartonima do razni, zapravo su palete naš građevni materijal, reklo bi se, od kojeg radimo dizajnerske klupe. Čuli smo da su ovo dizajnerske klupe, tako da dođite vidjeti kako mi dobro dizajniramo namještaj na našem Green Riveru.
1: I sad ćete ove ovdje komade, ove skele koji drže lampice, još ukrasiti lopočima ste.
2: Tako je, dobit ćemo lopoče od slame, slamnate lopoče koje ćemo zapravo pretvoriti u solarne instalacije, obzirom da imamo jako puno sunca, pa ćemo malo iskoristiti te naše obnovljive izvore energije i od lopoče napraviti zelene solarne instalacije.
1: Da, gotovo ni iz čega nastaje umjetnost.
2: Uvijek iz nišćega nastaje umjetnost, ako imate dobre ideje. I dolazi nam još jedna zanimljivost, žirafa. Mi kažemo žirafa koja je pobjegla od afričkih vrućina, misleći da je ovdje puno hladnije. Doduše ispod Hendriksovog mosta je, ali vidjet ćemo kako će se snaći na našoj
1: savci. Drugo se dosta posušilo.
2: Da.
1: Super, ima kaj za jesti?
2: Pa evo lopoč pice, mi smo ovako u znaku lopoč, obzirom da je lopoč biljka, riječna biljka, lopoč pice koje su onako zelenkaste, lagane, ljetne, tanke, dođite ih probati, zazivamo sve slušatelje. Kokteli razni, langoš bar kod Tete Nade i Dude nudi niz kreacija i okusa, tako da Ima svega.
1: Krećete od 7 kad malo vrućina kreće popušta.
2: Pa zapravo kod nas lagano hlad pada već od 6, tako da od 18 sati do, evo, petak, subota je do 2 ujutro, a ovim danima do ponoći.
1: Super. Što kažete na posjećenost?
2: Pa zadovoljni smo. Ima ljudi. Svi kažu Zagreb je prazan ljeti, ali zapravo to nije istina. A i diko i turist naleti.
1: Cijelo ljeto treba održavati ovakav festival i program, je li vam napor?
2: Pa više manje mi se tu igramo i dobro zabavljamo, i kako sebe zabavljamo tako i druge, tako da bude sve to, recimo, ima neka ta lakoća u cijeloj toj priči.
1: Recimo da ste se ove godine i vratili na izvornu lokaciju Green River Festivala.
2: Pa jesmo, da, ove godine smo, evo, napokon opet kod našeg prelijepog Hendriksovog mosta. Prošle godine smo bili malo nizvodno zbog Greenwaya, sad je to sve, evo, imamo zapravo i ovaj autoput za bicikle, koji se nadam da će biti gotov do kraja sljedeće godine, ili kako su, ne znam, vi ste više informirani, tako
1: bude
2: da...
1: Bude jednom,
2: a nije, pa evo, napreduju, zaista napreduju. Da. Tako da smo sad na pravoj lokaciji.
1: Da, može se i biciklom.
2: Može se i biciklom, da pače, obavezno biciklom.
1: Nemojte autom. Ovdje ima i sportskih rekvizita, onda ljudi se malo zabave i sportom.
2: Naravno, imate stolni tenis, badminton, nogomet, svašta nešto. Frizbi, pa evo, ko je za što spretniji, slobodno nek dođe konzumirat sport.
1: Ima ona jedna stara zagrebačka fotka, ne znam jeste ju vidjeli, baš tu ispod vašeg festivala.
2: Jesu pravi auti?
3: Da.
2: Ha, znam. Je, to je bilo kupalište za aute prije, a sad mi imamo naše savsko kupalište. Mi smo imali jedne godine solarne tuševe i ljudi su se stvarno dolazili tu tuširati i kupati. Sava nije zagađena, da se razumijemo. Evo, ja sam se stvarno okupala da provjerim, živa sam i zdrava, sve u redu je sa Savom, sve slobodno dođite se osvježiti.
1: Zašto ste odustali od solarnih tuševa?
2: Pa nismo odustali, nego smo se sad malo pomakli bliže nasipu, onda je daleko im je ić, pa rekao dobro. Ali vratit ćemo se na godinu uz rijeku da smo...
1: Prvi red do mora.
2: Prvi red do mora uvijek.
1: Ana, hvala lijepa na razgovor.
2: Hvala i vama i dođite nam na Green River Fest svaki dan od 18 nadalje.
1: Čuli ste pozivnicu, nemojte propustiti. Lijepo je ovdje na večeru uz savski povjetarac, može biti i prilično ugodno. Damir Les mi je rekao da je probao i da mu je bilo lijepo, tako da ako Damir to tako kaže, onda je to sigurno istina.
0: Mi slušamo onda, da.
1: I on i ja vas pozdravljamo, lijepo vam želimo ugodan ostatak ove srijede, uživajte nam dalje u suncu dok ga ima. Do slušanja.
0: Hvala vam lijepa, dečki, pozdrav i do slušanja. Evo, sunčali ste dodatno ovaj naš dopodnevni program, a sad da mi nastavimo malo ovako u tom Green River tonu, da tako kažem, zelenkast je, ako sam dobro shvatila. U petak jedna pozivnica za jedan glazbeni događaj, Petra i Soul Finders, inače kćer Čede Antolića, kog često slušate u programu Radio Sljemena, možete je slušati na Green Riveru, evo i njene autorske pjesme.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: jedan rezime i popis svega kamo se može ići i preporučiti. A onda još jedan gospon glazbeni, to će biti Branko Vurušić Vura koji će nam birati glazbu do 18 sati. Ivana, hvala ti lijepa, hvala jutarnjima i prijepodnevnima.
1: Hvala i čujemo se sutra, sutra ćemo samo obrnuti situacije i evo nas natrag.
0: Tak je, zapravo ponekad mi ostanemo i tu i prespavamo, jel tak?
1: A skoro da da, skoro da da.
0: Za 9 minuta vijesti u 12 sati i 30 minuta ljeto u Zagrebu i more dobre glazbe. Nekome more kupanja, a nekome more dobre glazbe uz Radio Sljeme. Razdvojili su sve.

vi puti odvede, kamo uopće poslije padove. Razdvojili su se tijelo i duša, nepokorno tijelo od duše koja sluša, duša se bavi.

zna te želje. Ja jednostavno

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Dvanaest je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: U Zagrebu se uskoro počinje postavljati novih 1000 polupodzemnih spremnika, nakon što je prošle godine Zapruđe postalo prvo gradsko naselje u potpunosti opremljeno ovim sustavom. Ugradnja spremnika nastavljena je po svim gradskim četvrtima, a grad je pokrenuo javnu nabavu za postavljanje novih polupodzemnih spremnika na još 350 lokacija. Na svakoj od planiranih lokacija bit će ugrađena po 3 polupodzemna spremnika za papir, plastiku i staklo, a radovima će se gdje bude potrebno urediti i pješački pristupi kako bi spremnici bili lako dostupni svim korisnicima. Konačni je cilj postaviti više od 2000 polupodzemnih spremnika na ukupno 737 mjesta u svim dijelovima grada. Procijenjena vrijednost nabave za spremnike iznosi 3,5 milijuna eura bez PDV-a, stoji u priopćenju iz gradske uprave. Glasanjem Sabor završava redovito zasjedanje nakon čega zastupnici odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo glasa se o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Most je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja te u ime predlagatelja Ivan Penava.
3: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
4: Hvala, tražite glasovanje.
5: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
1: Muzej suvremene umjetnosti u sklopu manifestacije Čvenk donosi izložbu odabranih djela iz stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći sudjelovati na walk-in radionici inspiriranoj radom umjetnice Vere Fischer na kojoj će izrađivati cvjetove od različitih materijala. Program je otvoren do kraja manifestacije 26. ovog mjeseca, a počinje večeras u 20 sati razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem. Ravnateljica muzeja Vesna Meštrić.
6: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole Tituša Brezovečkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
7: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Ena Dugić.
8: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Kasno poslije podne su na širem području grada mogući i pljuskovi s grmljavinom koji u noći na četvrtak mogu biti izraženi. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.
1: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 29 celzijevih stupnjeva u podne je izmjereno u Maksimiru, 30 na Griču i na području zračne luke, a na Sljemenu 25. Relativna vlažnost je 50%, tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
3: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
3: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Bilo bi bolje umjesto da budemo kuhani i pečeni, da kuhano jedemo sve na žlicu, vlaknasto s mineralima i da pijemo puno vode, lakše ćemo kroz dan koji će na svom kraju donijeti brojna događanja. Čuli smo već u vijestima ravnateljicu Muzeja suvremene umjetnosti Vesnu Meštrić. Naime, Muzej suvremene umjetnosti u sklopu manifestacije Čvenk donosi izložbu odabranih djela iz stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći sudjelovati i na radionici inspirirano je radom umjetnice Vere Fischer, gdje će izrađivati cvjetove od različitih materijala. Program je otvoren do kraja manifestacije 26. ovog mjeseca, a počinje večeras u 20 sati razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem. Naravno, to nije sve. Čekaju vas Popov toranj, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, gdje će večeras nastupati Jan Lesić i David Pavlić. DJ Axel Chila, kak se to veli u svijetu DJ-a, u 19 sati u Hrvatskom institutu za povijest, kamo ste pozvani. Izložba Stanislava Habjana će se ondje otvoriti u 18 sati. To je umjetnik koji koristi izabranu situaciju javnog prostora tijekom trajanja festivala kao kontekst i scenografiju za svoj svakodnevni radni atelje, pa će u vrtu Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10 svojom prisutnošću i komunikacijom neposredno reflektirati festivalski moto Susretni grad ljude i umjetnost. On je pisac, intermedijski autor, čiju poetiku određuje naglašeno komunikacijsko nastojanje. Onda možete očekivati, pretpostavljam, dođete li u Hrvatski institut za povijest, da će vas se konzultirati glede toga, možda ćete biti model. Društvene igre offline social kluba u učeničkom domu Marije Jambrišak počinju u 18 sati. DJ Dispatch u 19 sati nastupa u palači Jelačić. Čvenk i Muzej suvremene umjetnosti od 18 sati do pola noći. Koncert Jakoba Grubišaka u 19.30 u gimnaziji. Radionica Wine and Paint Love Art Studija počinje u 18 sati u Parku Grič. Ondje će biti i Duška Brčić Šušak sa svojim koncertom. U 20 sati Hana Tintor od 18 do ponoći izlaže. Klovićevi dvori večeras pak su mjesto za ipak nešto drugo. Naime, ljubitelje vokalne glazbe večeras očekuje nastup suvremenog simfonijskog zbora iz Londona Covent Gardena u sklopu manifestacije Večeri na Griču. Ansambl okuplja vrsne pjevače posvećene izvođenju vokalne glazbe najviše umjetničke kvalitete. Poznat je po iznimno raznolikom repertuaru, možete očekivati renesansne klasike, romantične zborske napjeve, pa i suvremene glazbe i pop i gospel. Biće to program koji povezuje i stilove i stihove i glazbu i epohe. Presjek bogate vokalne tradicije će se ondje čuti, popularne skladbe iz svijeta suvremene glazbe, bogat emotivan glazbeni doživljaj ih obično prati. Koncert počinje u atriju galerije Klovićevi dvori u 21 sat. 60. je međunarodna smotra folklora Zagreb. Bila sam zbunjena time da se današnji dan najavljuje kao prvi, jer sam više puta u programu najavila neka njihova događanja, ali evo, umjetnički ravnatelj festivala, gospodin Tvrtko Zebec, objasnit će kako stvari stoje s programom i događanjima 60. smotre.
2: Ovo je formalno prvi dan, zapravo smo imali puno tih prvih dana u predprogramima sa silnim izložbama i tribinama koje smo održali do sada. Danas imamo prvi nastup službeni na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze, sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu, a onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Zadnji dan je finale nogometnog kupa. Naravno prethodi i ti nastupi na Trgu bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer. Prije podnevne su šetnice od 9 sati, pola 10 na trgu Bana Jelačića, Zrinjevcu, Europskom trgu, Gajevoj ulici, dakle da ljudi mogu iz bliza vidjeti te skupine koje nam dolaze. U petak će to biti domaće skupine, u četvrtak i u subotu inozemne. U nedjelju imamo također u 10 sati katedralu, misu za sve sudionike, tako da će to biti nedjeljni prije podnevni program koji će sigurno privući zagrebačku publiku kao i mnogi godina prije toga. Inače, popodne programi kreću na Zrinjevcu od 19 sati. U četvrtak imamo koncert, prekrasan koncert Sako delo konec ima, samo moja ljubav nema, Dunje Knebl i Roka Margete. Poznata je Dunja koja kopa po starim arhivima i knjigama i udahnjuje novi život međimurskim popevkama, ali i mnogim drugima, pa će tako biti i ovaj puta. A onda su programi folklornih skupina na trgu Bana Jelačića 19.30, da bi onda u 21 bili gore na Gradecu.
1: Evo, kad smo kod Dunje Knebl, naš dragi slušatelj gospodin Davor javio nam se s fotografijama jučerašnjeg koncerta Dunje Knebl u vrtu Muzeja suvremene umjetnosti. Škropila je kišica, onda su se malo povukli u zatvoreno, fotografija govori puno, ali ne može reći onoliko koliko može samo pribivanje koncertu, glazba sama po sebi, susreti i sve ono što grad nudi, jednostavno vas mami da odete i da se uvjerite u to. Jedna Dunja Knebl, a nakon toga vraćamo se probiru onoga što smo saznali za vas, za pozivnicu za današnji dan.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Uvijek to bude pjesma o boli srca ako je u pitanju pjesma sjevera Hrvatske. Čuli smo divnu izvedbu Dunja Knebel koja će dakle biti neizostavna na 60. međunarodnoj smotri folklora Zagreb. Lako se izgubiti, ali se lako ponovo i snaći i naći. Budete li koristili mrežnu stranicu msf.hr? Bogat je program, isto tako je precizan, pa samo dajte i uživajte uživo kao što smo preporučili. Možete cijeli dan slušati glazbu ako želite uz Savu. Danas je na rasporedu glazbena slušaonica Reggae Srijeda ili Reggae Wednesday na Green River festivalu. U 19.19 počinje likovna radionica Ivane Jerković, naziv je Ribanje i ribarsko prigovaranje, a onda nastupa DJ Vitix. U isto vrijeme njegov party ili njegova zabava zove se New Now Next. Dobro, igra se s pojmovima vremena, a naš Ivan Hlupić pobrinuo se za to da detaljnije saznamo i prođemo kroz program Green Rivera, odnosno podsjetimo se kaj je koji dan. Ana Rosandić.
2: Ponedjeljak uvijek kino na Savi, od retro kina za najmlađe do nove publike. Malo smo otvorili prostora za kratkometražni hrvatski film i mlade redatelje i redateljice, tako da za svakog ponešto. Utorak je rezerviran za književno glazbene večeri. Srijeda nam je book and paint, beer and paint, pa malo oslikavamo naslove ljetnih štiva, malo se bavimo nekakvim morskim i riječnim motivima. Četvrtkom su glazbeni vremeplovi ili razni DJ-ići. Petak, subota, više prema vikendu naginjamo prema glazbi, pa je tu uvijek nekakav koncertić, svirkica.
1: Evo, drago nam je da vi naginjete prema nama, a onda mi kao dobra mama, najprije vas informiramo, preporučimo samo najbolje i nježno vas otpratimo u grad. Hvala vam što slušate Radio Sljeme, dobar vam dan, dobar vam tek, sve vam dobro i lijepo bilo. U 12.42 minute nastavljamo puštati glazbu, kak bi rekla draga slušateljica. Puštati glazbu za vas do vijesti u 13.10, a vi ostanite uz Radio Sljeme.

U životu o čemu bismo govorili, zbog čega bismo se živcirali, promet bi tekao bez posebnih ograničenja, možda i predobro. A onda s druge strane da nema tih radova, čime bismo se vozili, ne? Brzo se ta infrastruktura uruši, tako da trebamo se gnjaviti tim radovima koji ograničavaju brojna križanja, odnosno protok brojnim križanjima ili glavnim cestama grada Zagreba, ali i cijele domovine. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Nažalost, prometna je nezgoda između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, ondje se vozi usporeno, a kolona je duga 7 km. Predmet je na autocesti A3 između čvora Samobor i odmorišta Gradna u kolniku u smjeru, na kolniku u smjeru istoka. Vozi se uz ograničenje od 60 na sat, a naravno tu su i Srnice, Životinjice, Zečeki i dekoncentrirani brojni vozači, a da ne kažem motoristi, motociklisti, romobilisti, biciklisti, oni koji su zapravo nezaštićeni i na koje osobito treba paziti, što ne znači da se i oni ne bi trebali, nego moraju držati prometnih pravila i svi skupa biti pribrani kako bismo bili onda i sigurni u prometu. Autobusno ugibalište Lisinski u smjeru juga izmješteno je 50 metara južnije do petka u 15 sati zbog radova, a navedeno ugibalište koriste autobusi terminala, glavni kolodvor, dakle brojni busevi. Drage Sesvete i dragi istočni dijelu Zagreba, radi se na željezničkoj infrastrukturi, pa od 17. do 19. ali to se uglavnom odnosi na noćne sate, znatno će biti poremećen željeznički promet zbog radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora Sesvete Vrbovec i Prečec. Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do, odnosno iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će kružni autobusi. Pa ne samo noću, vidim ja da je to i do 19. srpnja u 23 sata, dakle počet će 17. noću, a onda će to trajati 18. i 19. do 23 sata. U tom razdoblju putnici s kartama Hrvatskog željezničkog prijevoznog prometa moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje Zeta, a putnici s kartama Zeta vlakove. Evo, nije to jedini aranžman te vrste i to može ići na živce, ali dobro je znati unaprijed, zato hvala vam kaj slušate Radio Sljeme. Ej, hvala nama kaj za sve obavijestimo, ne? Nema vode u Gospodskoj, do 14 sati nema redovite opskrbe pitkom vodom jer je puknulo nešto. Ondje je autocisterna sa oznakom voda za piće, a slična situacija je i u Gortanovoj i dijelu Labinske, međutim ona bi u 13 sati trebala biti riješena, a to će biti za 15 sekundi. Zagrebački holding sve moli za razumljevanje i strpljenje. Evo ga, 13 je sati, dakle za 10 minuta vijesti, a onda poslijepodnevni ljetni lagani program Radio Sljemena.

0: Dobar vam dan, 13 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Zagrebu se uskoro počinje postavljati novih 1000 polupodzemnih spremnika. Nakon što je prošle godine Zapruđe postalo prvo gradsko naselje u potpunosti opremljeno ovim sustavom, ugradnja spremnika nastavljena je po svim gradskim četvrtima, a grad je pokrenuo javnu nabavu za postavljanje novih polupodzemnih spremnika na još 350 lokacija. Na svakoj od planiranih lokacija bit će ugrađena po 3 polupodzemna spremnika za papir, plastiku i staklo, a radovima će se gdje bude potrebno urediti i pješački pristupi kako bi spremnici bili lako dostupni ni svim korisnicima. Konačni je cilj postaviti više od 2000 polupodzemnih spremnika na ukupno 737 mjesta u svim dijelovima grada. Procijenjena vrijednost nabave za spremnike iznosi 3,5 milijuna eura bez PDV-a, stoji u priopćenju iz gradske uprave. Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Od danas do nedjelje na trgovima i ulicama našega grada održava se 60. međunarodna smotra folklora Zagreb. Na jubilarnoj obljetnici sudjelovat će društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. Što nas sve čeka u programu, naveo je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
2: Danas imamo prvi nastup službeni na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu, a onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Veselimo se tim nastupima, naravno prethodi i ti nastupi na Trgu bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
4: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Kasno poslije podne su na širem području grada mogući i pljuskovi s grmljavinom koji u noći na četvrtak mogu biti izraženi. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 31 Celzijev stupanj je u Maksimiru, 32 na Griču i na području zračne luke, na Sljemenu 25. Relativna vlažnost je 47%, tlak zraka 1016 hektopaskala, a broj telefona Radio Sljemena 616-7004. Zašto? Zato što vam za manje od pola sata dijelimo ulaznice za MSU, odnosno ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti.

0: Sweet. Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Pozdrav onima koji su kolonama u pokretu s mogućim zastojima između čvora Jastrebarsko i odmorišta Vukova Gorica u oba smjera. I povratnicima i bjeguncima iz grada gradske gužve koje ima. Ima je jer nas još uvijek u Zagrebu ima. Uklonjena su vozila prometne nesreće između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, no još uvijek se vozi usporeno. Kolona je duga 6 km. Na autocesti A1 na tome mjestu, a vozilo je u kvaru na 27. kilometru između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru mora. Dakle, između Jaske i Karlovca, 27. kilometar u smjeru juga, vozilo je u kvaru. Budite oprezni, oprezno priđite svemu i koncentracija neka bude na visini, a mi osiguravamo dobru glazbu na 881, 13 je sati, 35 minuta.

0: Na početku ove priče treba reći 6167004. Ljeto u MSU bliži se svom kraju, kao da je bilo prije 100 godina kad je Minja s gospodinom Brankom Kostelnikom najavljivao ljeto u MSU i činilo nam se, joj, imamo vremena, budemo išli na ovo, budemo na ono, na nekim stvarima smo i bili i poslali smo i vas. Evo kraja, u petak najavit će Branko Kostelnik.
1: Zatvaranje ljeto MSU, čas da to naprave, pala je zagrebačkoj atrakciji klubskoj fenomenalnom duetu Željka Veverec i Toni Starešinić iz grupe Čuja, onda, a to je naravno Men Groove, dobitnici ovogodišnja dva porina, nakon nekoliko prošlih sezona, dakle doista kvalitetna mjuza. Film u 19 sati u klimatiziranu dvorani Gorgona je DJ Ahmed, opet glazbena produkcija o rave partijima i tako dalje. 15-godišnjak traži svoje mjesto pod suncem, nije zadovoljan malograđanskim životom svojih roditelja i tako dalje. I naravno izložba Organ Vida, sjajna fotografija na katu. Tako da mislim da sa 3-1 i sa Men Groove doista ćemo zatvoriti na opće zadovoljstvo ovogodišnje ljeto MSU.
0: E sad tu uskačete vi 6167004, imam ulaznice danas, ne znam do kad i koliko, a onaj prvi ili ona prva koja nazove ide u MSU, međutim ne danas nego u petak, da ne bi bilo zabune. Evo sad sam vas slučajno nekak, ali tu ste ponovo, dobar dan. 6167004, isprika ako sam vas ja izbacila na neki način iz etera, jer sam vas vidjela da ste nazvali, pa sam nekaj pritisnula. Valjda možemo se čuti i izvan etera, rekao je Branko Kostelnik, sjajna glazba, oni su uvijek tako ljetni. Pa uvjerimo se još jedan put sami da je Men Groove baš onak ljetni band. Ajde, evo još jedna prilika. Dobar dan. Halo. Kaj ste srameći? Dobro, ajmo, Men Groove.

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu se uskoro počinje postavljati novih 1000 polupodzemnih spremnika, nakon što je prošle godine Zapruđe postalo prvo gradsko naselje u potpunosti opremljeno ovim sustavom. Ugradnja spremnika nastavljena je po svim gradskim četvrtima, a grad je pokrenuo javnu nabavu za postavljanje novih polupodzemnih spremnika na još 350 lokacija. Na svakoj od planiranih lokacija bit će ugrađena po 3 polupodzemna spremnika za papir, plastiku i staklo, a radovi ima će se, gdje bude potrebno, urediti i pješački pristup i kako bi spremnici bili lako dostupni svim korisnicima. Konačni je cilj postaviti više od 2000 polupodzemnih spremnika na ukupno 737 mjesta u svim dijelovima grada. Procijenjena vrijednost nabave za spremnike iznosi 3,5 milijuna eura bez PDV-a. Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Vatra je zahvatila proizvodni pogon tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a u zahtjevnoj intervenciji lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Nakon požara bunarska voda nije za piće. Vatrogasac Mladen Kanižaj i Marina Pajl Pal iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
2: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo da se taj požar eliminira i privede kraju.
0: Muzej suvremene umjetnosti u sklopu manifestacije Čvenk donosi izložbu odabranih djela iz stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći sudjelovati na walk-in radionici inspiriranoj radom umjetnice Vere Fischer, na kojoj će izrađivati cvjetove od različitih materijala. Program je otvoren do kraja manifestacije 26. ovog mjeseca, a počinje večeras u 20 sati razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem, ravnateljica muzeja Vesna Meštrić.
3: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole Tituša Brezovačkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Ena Dugeć.
5: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Kasno poslije podne su na širem području grada mogući i pljuskovi s grmljavinom koji u noći na četvrtak mogu biti izraženi. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.
0: Je uredio Mario Mihaljević. 32 celzijeva stupnje su u Maksimiru i na području zračne luke, na Griču 33,5 čak, a 25 na Sljemenu, uz relativnu vlažnost od 40% i tlak zraka 1016 hektopaskala. Međutim, čini se da će se noćas dobro spavati uz pljuskove. Evo, nadam se da će oni biti u nekim mjerama koje nisu škodljive, nego upravo suprotno, da ćemo imati lijepu, laganu, zvučnu kulisu uz svježinu koja je tako potrebna ljeti. 14 je i 14, vi ste i dalje uz Radio Sljeme.

0: Neka ljetna događanja, čuli smo, idu svome kraju. Jedno od njih je ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti, no neka tek počinju, a kad ljeto završi, mnogi odahnu, iako si to možda nećemo priznati sada, da je lijepo, ali možda i naporno. I na kraju krajeva i rujan donosi divna događanja. Dvije vijesti vezane uz Manju baziliku u Mariji Bistrici i Mariju Bistricu općenito, Majku Božju Bistrišku, su mi stigle u roku od 2 dana. Naravno, zato što je bio 13.7. u ponedjeljak 13.7. Majka Božja Bistrička, pa sam onda nazvala velečasnoga Tomislava Hačka, predstojnika tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, ali to je samo jedna od njegovih funkcija. Ne znam, znate li, poštovani slušatelji, da se velečasni Tomislav Hačko bavi i heraldikom, odnosno izrađuje grbove. To je stvarno rijetko zanimanje. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan, dobro nam došli u naš program. Velečasni Tomislave, čujemo li se?
1: Uvijek je, pozdrav vama, vašim slušateljima, i čujemo se.
0: Vi ste na putu, ali sigurni, je li tako? Da to
1: sigurni, nema. Mobitel nije u rukama, dakle, hands free je u aktivan, tako da nema problema.
0: Prije nego što nam pobjegnete na zasluženi odmor ili kamo god putovali, a sretan put vam želimo, evo reći ću da je ova druga vijest vezana uz datum obilježavanja, odnosno datum organiziranja hodočašća Zagrebačke nadbiskupije grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. 12. i 13. rujna, ta su dva datuma, i to će biti 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu.
1: Tako, evo, prvo je započelo 1723. sa Markova trga. Dakle, bila je velika suša u gradu Zagrebu, evo, otprilike vrijeme vjerojatno onda kao i danas, i građani grada Zagreba odlučili su napraviti zavjet Majci Božjoj Bistričkoj. Evo i taj dan, taj datum u srpnju se onda uzima i kao početak zavjetnih hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj.
0: Veličajte sa mnom Gospodina, bit će psalamski poziv 34. psalma, geslo ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća. Očekujemo zapravo slično sve onome čemu smo naviknuti iz godine u godinu. To će biti mnoštvo vjernika, one poznate rute. Jedna je iz Čučerja preko Laza, pa će misa biti u Čučerju u 10.30. Od Sesveta preko Laza, misa u Sesvetama u 9 sati, služba svjetla na večer u 20 sati, a naravno i Zagrebačke katedrale preko Sljemena se kreće u 5 ujutro i misa u Sljemenskoj kapeli će biti u 9 sati. U 11 sati 13. rujna u nedjelju će svetu misu predvoditi monsinjor zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. A sada priča broj 2 nakon ove obavijesti je činjenica...
1: Ali i potica isto da dođu ljudi na sve to što ste rekli.
0: Apsolutno.
1: Pa ne ostanemo samo ovako u eteru.
0: Kaj mislite da bi to propustili?
1: Brojni pa ja se radu da ne... Da ne zaboravimo Majku Božju, to je jako važno, ona nije nas zaboravila, pa evo, važno je da ni mi.
0: Nećemo, ne da nećemo propustiti, nego ćemo i prije hodočašća pozivati i na prometnu sigurnost brojnih putnika i hodočasnika i naravno pratiti reporterski. To veliko događanje manje bazilike koja je zapravo pripada Zagrebačkoj nadbiskupiji, što sugerira... I njezina boja, jedna od dominantnih boja grba manje bazilike u Mariji Bistrici, dakle Marija Bistrica, bazilika, manja bazilika u Mariji Bistrici, dobila je svoj grb, a to ste izradili vi, velečasni Hačko, pa evo čestitam vam uz napomenu da to nije jedini grb koji ste vi uradili, imamo dvojicu novih zagrebačkih pomoćnih biskupa i njihove grbove ste izradili, osmislili. Kako to radite?
1: Pa evo ovako, počelo je sve prije točno 10 godina, dakle 2016. godine, sa biskupom Jurom Bogdanom, sadašnjim vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj, koji mi je rekao, znajući da se bavim grafičkim dizajnom, rekao mi napravi mi grb. Ja sam rekao, hej biskupe, to nije baš samo tako, napravi grb, grb ima svoje zakonitosti koje treba slijediti. On je rekao da njega to ne zanima, kaže ti to lijepo nauči i napravi. Evo i to je zapravo, Bogu hvala da je biskup bio, mogli bismo reći ovako, i malo stroži prema tome. I evo, to me onako ponukalo da sam malo počeo istraživati zakone heraldike. I naprosto evo išlo grb za grbom, preporuka za preporukom, mogli bismo reći. I evo danas imamo ovo što imamo. Tako da mi je drago da evo u 10. obljetnici izrade grbova je svjetlo dana ugledao i ovaj Mariju Bistrički grb, koji se već, evo inače, 3 godine kuha u mom računalu. On je već bio gotov za 100. godišnjicu, ali evo, s obzirom na neka razmatranja, događanja, smo evo prolongirali ovo na 3 godine. Ali evo, 103. godina, svaka bazilika, važno je napomenuti, može imati grb, dakle to je njezino pravo po crkvenim dokumentima. A ono što je jako važno jest, evo, kao i svaki drugi grb, da on onako vizualizira nešto što je važno. I ono što se tiče manje bazilike, na što smo posebno ponosni, a evo, manja bazilika Marije Bistrici, to svakako jest, je njezina posebna poveznica sa Petrovim nasljednikom ili papom. Evo, Mariju Bistricu je posjetio sveti papa Ivan Pavao II, proglasio blaženog Alojzija tamo i blaženim. I ono što je opet jako zanimljivo, kad razmatramo i razmišljamo o blaženom Alojziju, za njega isto možemo reći da je zapravo mučenik vjernosti u Svetoj stolici Petrovom nasljednik. Tako da evo, i nekako onda i taj grb koji upućuje na Svetu stolicu, isto je tu posebnu poveznicu s njom, ima onako jednu lijepu simboliku, jedan lijepi smisao, i evo, svaki put kad će ga vjernici vidjeti, bit će to poticaj da mole onda za Petra naših dana.
0: Grbom dominira, odnosno štitom grba dominira plava boja, simbolizira nebo. Plave boje je i svod u manjoj bazilici u Mariji Bistrici, nije li to tako?
1: Tako je, zapravo u grb je prenešeno ono što svaki hodočasnik zapravo gleda pri samom ulasku u baziliku. Dakle, to je njezin plavi svod, zato je nekako pozadina ta plava boja. A s druge strane, boja plava je boja neba, boja sigurnosti, boja povjerenja. Isto tako, boja je grada Zagreba, Zagrebačke nadbiskupije. Dakle, također dominira ta plava boja, i u središtu te plave boje nalazi se naravno prikaz Bistričke Gospe sa djetetom Isusom kojeg drži u naručju, i obučena je u svoje tradicionalno ruho. Ovaj put u jedno jednostavnije s obzirom na heraldiku se radi, dakle nije baš preporučio heraldik postavljati puno detalja, tako da je sad Gospa obučena jednu detaljniju, malo manje detaljnu haljinu, ali zanimljiv je onda tu detalj koji se nalazi na djetetu Isusu, a to je jedno srce koje zapravo tvori oblik Lictarskog srca, evo po čemu je poznato naše Hrvatsko Zagorje, jedan tradicionalni suvenir isto sa Marije Bistrice kojeg si vjernici rado uzimaju sa sobom. I s druge strane, unutar toga srca je i šahovnica, čime je onda evo nekako prikazana i simbolika da je Marija Bistrica i hrvatsko nacionalno svetište, i da je hrvatski narod svoje srce stavio u srce Isusovo, ali isto tako i bezgrešno srce Marije.
0: Ispod štita, pardon?
1: Ne, ispod štita nema problema. Ispod štita nalazi se natpis Ave Maria. On je sad na latinskom, neko će možda pitati zašto je latinski. Evo, latinski je zato što taj upravo natpis Ave Maria nalazimo i na samom ulazu u baziliku. Evo, potičem hodočasnika kad dođe u baziliku da malo dignu pogled iznad vratiju glavnih, tamo će isto naći taj natpis, i isti taj natpis nalazi se na oltaru odmah ispod Gospe. A s druge strane, upravo je taj zapjev ili taj Zdravo Mario zapravo nešto s čime svaki puta i pozdravljamo Bistričku Gospu, i po čemu je ona zapravo nekako i poznata. Evo, svi pjevamo kad dođemo kod Marije: Zdravo, zdravo Mario, množi našu vjeru, učvrsti ufanje i povrati sve izgubljene. Evo, nekako se onda i na toj lenti koja je ispod grba željela evo naglasiti taj vapaj vjernika koji već odjekuje pa skoro evo dobra 3 stoljeća u Mariji Bistrici.
0: Veselimo se još jedan put krenuti u Mariju Bistricu, naravno nije to uz ona osobna putovanja, prvo i jedino organizirano putovanje, razne župe se upute u svojim aranžmanima, ali 12. i 13. rujna, dakle subota i nedjelja, to će biti zavjetno hodočašće Zagrebačke, grada Zagreba u Mariju Bistricu, 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba k Majci Božjoj Bistričkoj, koja će evo ove godine, a 13. srpnja je to objavljeno, imati uz one časti, uz one lijepe haljine kojima dočekuje vjernike ovaj put i svoje grbe. On je u Mariji Bistrici istaknut i na zastavi bijele boje.
1: Tako je, obično se evo crkvene zastave bijele boje, jer kao što znamo, bijela boja je simbol mira i nekako je neutralna boja. Dakle, evo, želi se reći da crkva kao dom pripada svima, I ono što je zapravo najvažnije jest da netko kad gleda zastavu, da se čovjek prepozna da pripada iz te zastave. I s druge strane, ono što je nekako najzanimljivija simbolika, što je prepjevao i jedna naša poznata pjesma, ona zastava na sveta vodi, pobjednika kralja Krista. Dakle, evo, to je i taj simbol, dakle, te bijele boje i boja Uskrsa, dakle, boja našeg temeljnog događaja, naše vjere. Tako da, evo, nekako je poticaj onda i ta bijela boja, da idemo za Kristom, da za njim stupamo, evo što i pjevamo, onda vođe nama svevišnji Bog. Tako da, evo, nekako je ta bijela boja simbolik, te boja zastave je upravo onda to, ona je obrubljena zlatnom trakom, a evo ta onda zlatna boja označava nešto što je nešto vrijedno, dakle nekako kao da ta zlatna boja zaokružuje jednu cjelinu onoga što je vrijedno u Mariji Bistrici, evo to je naravno prvo Gospodin, onda naravno i njegova majka.
0: Malu poduku iz heraldike smo dobili slušajući opis grba manje bazilike u Mariji Bistrici koji je izradio predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije velečasni Tomislav Hačko. Nismo se uspjeli dotaknuti drugih grbova naših pomoćnih biskupa, ali evo jedne prilike za istraživanje. Svi se oni nalaze na mrežnim stranicama Zagrebačke nadbiskupije, ondje su i svi podaci koje ćemo i misljeme naši pratiti, čitati, konzultirati se s tiskovnim uredom kako bismo pratili događanja ne samo u Mariji Bistrici nego i u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a drago nam je bilo čuti evo od tvorca grba manje bazilike u Mariji Bistrici kako je došlo do ideje da on nastane, kako je nastajao i što simbolizira. Očito je da ništa na njemu nije slučajno. Velečasni Hačko, hvala vam za vaše vrijeme, želimo vam sretan put.
1: Hvala i vama. I ono što je najbitnije za grb, ono što mi jednom rekao duhovnik moj, grb treba sanjati. I onda kad se grb sanja, jednostavno onda nije teško ga prenijeti u realnost. Tako da, evo ovdje onda i svakako javna zahvala i gospodinu Željku Hajmeru, našem isto poznatom heraldičaru, koji evo još to kad je grb gotov, još to malo onda pobrusi svojim savjetom. Tako da evo zaista hvala i njemu na njegovoj dobroti i evo velikodušnosti i udjeljenju znanja.
0: Sad nam još samo nedostaje monografija, publikacija, pa da onda mi možemo ljetno štivo upotpuniti i time listanjem grbova Zagrebačke nadbiskupije. Sad već imamo o čemu čitati i o čemu se informirati. A vama hvala lijepa i želimo vam sretan put.
1: Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: U programu Radio Sljemena o grbu manje bazilike u Mariji Bistrici koji možete evo razgledati na mrežnim stranicama Zagrebačke nadbiskupije, a mnogi ćemo ga vidjeti i u Mariji Bistrici, govorio je velečasni Tomislav Hačko. 14 je sati, 42 su minute i vi budite hands free, ruku na volanu, zoomirajte cestu, poštovani slušatelji, hidriranje, dobra vožnja uz to i želimo i vama sretan put ako ste na cesti.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Do

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

Слушате Радио Сљеме.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Radovi na izgradnji nove sportske dvorane u Brezovici u završnoj su fazi, pa će učenice i učenici osnovne škole Stjepana Bencekovića od jeseni dobiti i novu dvoranu i kvalitetnije uvjete za nastavu, priopćili su iz gradske uprave. Izgradnja nove dvorane donosi važan iskorak u organizaciji nastave, jer će se postojeća školska dvorana prenamijeniti u dvije nove učionice, čime će se stvoriti uvjeti za prelazak škole na jednosmjensku nastavu. Vrijednost investicije iznosi više od 8 milijuna i 400 tisuća eura s PDV-om. Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a u ovim trenucima objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5 do 6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca. Vatra je zahvatila proizvodni pogon tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda. Liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a u zahtjevnoj intervenciji lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Nakon požara bunarska voda nije za piće. Vatrogasac Mladen Kaniža i Marina Pajerl Pal iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
3: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo da se taj požar eliminira i privede kraju.
0: Muzej suvremene umjetnosti u sklopu manifestacije Čvenk donosi izložbu odabranih djela iz stalnog postava u gimnaziju Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći sudjelovati na walk-in radionici inspiriranoj radom umjetnice Vere Fischer, na kojoj će izrađivati cvjetove od različitih materijala. Program je otvoren do kraja manifestacije 26. ovog mjeseca, a počinje večeras u 20 sati razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem. Ravnateljica muzeja Vesna Meštrić.
4: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole Tituša Brezovečkog zapravo imati jednu dobru atmosferu.
5: Vremenska prognoza.
0: Govori Ena Dugeć.
6: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Kasno poslije podne su na širem području grada mogući i pljuskovi s grmljavinom koji u noći na četvrtak mogu biti izraženi. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 32 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. Dok čekamo nove podatke o temperaturama i ostalim atmosferskim pokazateljima, mjesto radnje, radnička, križanje radničke i žitnjačke ceste, žari se. U prometu ili je prometna nezgoda ili nešto te vrste, što je zaustavilo promet, pa ako evo trebate brzo radničkom od istoka prema zapadu, ono u sjevernom, prema sjeverozapadu, Možda ćete trebati koju minutu dulje, vidim da je i na obilaznici u zoni Velike Kosnice na južnom kolniku promet gust, možda čak i sve gušći, pa i od Buzina prema Lučkome na južnom kolniku se žuti i crveni, a to znači da se teže prometuje, odnosno prometuje se u kolonama u pokretu. Gledam i autocestu A1 od Lučkoga prema Gornjoj Zdenčini, kroz Karlovac, odnosno kroz Jasku prema Karlovcu, sve su to mjesta ponekad otežanog prometnog kretanja, pa budite oprezni i mudri. Jedna pjesma, nakon toga atmosferski podaci, a nakon toga popodne uz Radio Sljeme.

31,5 Celzijev stupanj u 15 sati izmjeren je u Maksimiru, 33 su na Griču i na području zračne luke, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost 43%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Ljeto je na vrhuncu, 15. je srpnja, ali ovaj dan će možda na kraju staviti oblačni škrlak koji bude prokišnjavao. Pratimo naravno skupa s vama, 15 sati i 18 minuta. Hvala vam kaj ste uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
2: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan, dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac, od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac, budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Evo jedna senzualna iz 1969. Da pače, neki bi rekli kontroverzna, proskribirana i tak, ali svakako ljetna stvar u programu Radio Sljemena. Sluša se u 15:38 i tražimo ljetne teme. Ne može ljetnija tema biti nego ova koju ću sada potegnuti, kak se veli, a to su stripovi. Možete nam na 099-616-7004 dok traje razgovor napisati koje stripove ste čitali kad ste bili mlađi, mali, mladi, možda ih još čitate. Jeste li ispod školske klupe imali strip? Osobno nije bilo dana u mom osnovno školskom životu bez Alana Forda, na primjer, ispod školske klupe, a tom prilikom ću ili ovom prilikom ću vas podsjetiti kako u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva još danas, sutra i prekosutra možete razgledati izložbu Andrija Maurović, plakati, reklame, naslovnice od 1921. do 1979. godine. Gospodin Andrija Maurović također se dičio izrazito senzualnim stripovima koji su se jednim dijelom temeljili i na načinu na koji je živio. Nije kustos izložbe, tako nam je rekao, ali je voditelj galerije Hrvatskog dizajnerskog društva, gospodin Marko Golub na liniji Radio Sljemena. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Ima se što vidjeti i čujemo da je izložba prilično posjećena.
1: Pa je, mislim, s obzirom na relativno kratko trajanje i ovim ljetnim mjesecima kada imamo neko osjećaj da zapravo gotovo nikog nema više u Zagrebu, stalno je neko u galeriji, mislim da se ljudi vrlo lako identificiraju sa mnogim stvarima unutra, on tim neko naravno dolazi vjerojatno i zbog stripova, i zbog toga što ih poznaju tamo, s druge strane i zbog jednog specifičnog vremena u kojem je Maurović djelovao i u kojem je ostavio svoj trag. Ne samo kao strip autor, nego i kao ilustrator mnogih knjiga, časopisa i tako dalje, autor plakata, i tako dalje. Ne?
0: U Boškovićevoj, naravno, ako još netko poželi doći, do koliko sati svaki dan je poželjen?
1: Do 7. Mi smo nominalno otvoreni od 12 ili dođemo nekad i ranije do 7 popodne.
0: Idealno.
1: Izađete od Sumrak kao kauboj iz njegovih stripova.
0: Aha, sve će brže dolaziti Sumrak. Evo jedan blagi uzdah jer prepolovili smo srpanj, idemo prema kolovozu, tako da sve što se može iskoristiti tijekom ljeta. Rekli ste nema nikog u gradu, ma ima. I ima i gužvi, jer da nema nikog ne bismo stalno jamrali zbog gužvi, ali onda ćemo presjeći kulturom i vrhunskim talentom kakav je imao Andrija Maurović, rođen u Boki Kotorskoj. Boemskog života je bio jednim dobrim dijelom. Predstavljali su ga kao akademskog slikara, a on to baš i nije bio potpuno, ne?
1: Pa da, mislim, makar velim, on je zaista sa svojim radom upravo kao strip autor ostavio stvarno snažan trag i mislim da je ono mnogim generacijama, naravno naših roditelja primarno, ali do nekih od nas je također došao. Upravo taj rad, vrlo često western stripovi, ali i neki drugi, ono, nije zapravo strahovao niti od tematike znanstvene fantastike, povijesnih stripova i tako dalje. To su tisuće i tisuće stranica tabli samih stripova prema najrazličitim predlošcima. Mislim, ja sam, naravno nisam ono dijete koje čitalo stripove u vrijeme kada su Maurovićevi stripovi izlazili izvorno, ali su došli do mene naravno negdje 80. godina, neka od tih reizdanja. Moram priznati da sam bio fasciniran. Vi isto kažete da ste čitali Alan Forda, pa jesam i ja. Naravno, čitao sam i one Bonelijeve konfekcijske stripove iz tog vremena, ali mislim da je upravo susret sa Maurovićem, a onda i ne znam, Mebiusom, Žirjom i tako dalje, mi je otvorio jedan sasvim drugi pogled na taj medij koji je zaista ono, u umjetničkom smislu fascinantan, inovativan i drugačiji. Ne? Mislim, ono što je specifično zapravo za Maurovića je i to da je on u dobroj mjeri svoje stripove bio bazirao na iskustvu filma, filmske montaže, filmske geste i tako dalje. I kada pogledate neke od tih kadrova, oni zaista izgledaju kao da su preuzeti iz tadašnjih avanturističkih filmova i drama, samo sa domaćim fizionomijama u neku ruku, s obzirom da je bio okružen ili domaćim ljudima, a onda nešto te drame je zapravo prenosio i u plakate. To se najviše vidi možda na filmskim plakatima, većinom posljeratnim plakatima koji zaista nose upravo tu vrstu ono, dramatične emocije. On je bio zaista u svom talentu, stilu, pristupu rođen za rad na takvim plakatima, ali tu su naravno i različiti drugi propagandni plakati, sportski plakati, plakati namijenjeni za drugarskim zajednicama i tako dalje, sve do posljednjeg plakata koji je napravio iz 79. godine, koji je rađen za teatar ITD, za predstavu Život na dražbi, prema predlošku koju je napisao Frama Fujs, odnosno Franjo Martin Fujs, inače njegov vjerovatno najvažniji kreativni suradnik, koji je pisao scenarije za neke od najvažnijih, naravno, Maurovićevih stripova, i bio je suizdavač s njim Miki Stripa još prije rata. Ne? I zanimljivo, zapravo, taj plakat upravo izlazi kao plakat za teatar ITD u vrijeme kada plakate za to isto kazalište radi Mirko Ilić, također tada slavan kao strip autor. To je recimo neka vrlo zanimljiva koincidencija.
0: Hoćemo li taj plakat moći vidjeti na izložbi, odnosno što ćemo moći vidjeti, što je kustos odabrao, i naravno sad bi trebalo njega pitati koliko je teško ili koliko je lako bilo doći do materijala.
1: Pa mislim, to je bio zapravo doista veliki arhivski rad, jer dosad Morovićev opus u području dizajna i ilustracije nije bio obrađen, ne na jednom mjestu, premda što se tiče stripova je zapravo njemu se jako, jako puno pisalo i izašlo je doista mnogo toga. Veljko je inače jedan od pionira istraživanja samog Maurovića i autor jedne ključnih monografskih dijela o njemu iz 80. godina, kad je bio on sam 20-godišnjak. A sama izložba zapravo u postavu polazi od onoga što nam je najpoznatije, dakle naslovnice stripova i strip časopisa sa naravno Maurovićevim crtežima, i to je ono ili što je odavno, kako bi rekao, u nekoj kolektivnoj svijesti, ali onda prema drugim časopisima, uključujući Jež i prvu njegovu naslovnicu koju je bio napravio 1921. godine, ne znam, niz drugih, na primjer Globus, Žena u borbi, Horizont i tako dalje. Također jedna cijela sekcija posvećena je knjigama, većinom zapravo knjigama avanturističke tematike ili recimo dječje, ne, uključujući i jedan veći broj naslovnica slavne biblioteke Lastovica, zatim niz slikovnica, mnoge izrazito moderne i interesantne naslovnice časopisa Kulisa iz 30. godina ili Koprive, također još jedan satirički časopis, Ženski list koju je uređivala Zagorka, ne, pa naravno još jedan, možda najslavniji zapravo Maurovićev plakat, turistički plakat za Jugoslaviju.
0: Taj je raskošan i lijep, da, sa voćem.
1: Da, sa voćem, malim domorocima i lijepom ženom na plaži. Ali mislim, doista ikonički plakat, vrlo, vrlo prepoznatljiv. Mislim, mnogi su ga vidjeli bez da znaju da se radi o Mauroviću. Iz vremena kada Jugoslavija zapravo izlazi upravo na to turističko međunarodno tržište i jako, jako se promovira, i vrlo zanimljivo, ono, u to isto vrijeme izlaze i Maurovićevi plakati, ali isto tako i Murtićevi, koji su recimo bliže nekom jeziku apstrakcije, dok je Maurovićev naravno pristup onaj tipični kakav poznajemo zapravo iz tih strip svezaka.
0: Da, u strip maniri. U svakom slučaju, i vi ste spomenuli tu riječ, ogroman talent probija iz svake naslovnice, svakog stripa, svakog crteža Andrije Maurovića. Pa, poštovani slušatelji, osim što smo možda prekopali i po vašim uspomenama, evo, odlične prilike, imate li goste možda u Zagrebu ili jednostavno sebe želite kao gosta tretirati danas, sutra i preko sutra, Galerija Hrvatskog dizajnerskog društva u Boškovićevoj do 7 sati na večer je otvorena, dakle fino šetnica u grad, onda obiđete izložbu, onda natjerate organizatore da je zbog vaše brojnosti malo i produže, i onda lijepo nekamo na neku od gradskih destinacija, a dominantna je u ovom trenutku Čvenk. Gospodine Golub, hvala vam lijepa za ovo malo putovanje kroz stripove Andrije Maurovića, ne samo njegove, nego i malo putovanje kroz povijest stripa. Evo, hvala vam i za organizaciju ove odlične izložbe. Neka joj bude dobra plovidba još ovih nekoliko dana i vama svako dobro. Hvala što ste bili u programu Radio Sljemena.
1: Hvala, svako dobro.
0: Također, u 15.48 zahvalili smo dakle voditelju galerije Hrvatskog dizajnerskog društva, gospodinu Marku Golubu. I sad smo mi u glazbi do 16.10 kad počinje Zagrebački dnevnik u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sastao se vrh zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine, sudjeluje i premijer Plenković.
3: Objavljeni rezultati državne mature.
2: Počinje međunarodna smotra folklora.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucović, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Kijevu se održava peti summit Ukrajina i jugoistočna Europa. Na njemu uz ostale sudjeluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijer Andrej Plenković. Prvi je put od početka ruske agresije Kijev posjetio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, izvješćuje Braslav Bradić.
4: Nakon pariškog vojnog mimohoda dio europskih čelnika na čelu s predsjednicom Europske komisije stigao je u Kijev kako bi pružili potporu Ukrajini. Pri kraju je peti summit Ukrajina i jugoistočna Europa gdje je von der Leyen predstavila sporazum o dronovima kao novu inicijativu za integraciju Ukrajine u europsku obrambenu industriju. Ukrajina danas slavi Dan državnosti, spomena pokrštavanje Kijevske Rusi, a premijer Plenković sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike. Ponovno je pružio potporu Ukrajini te istaknuo odluku vlade o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-vu Pearl inicijativu, te dodao.
5: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
4: Na tom obilježavanju nije sudjelovao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji njeguje bliske odnose s Rusijom, ali sudjeluje na samitu gdje će, kaže, boriti se i čuvati Srbiju. Što se tiče diplomacije, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman uskoro postići dogovor za kraj rata, bez obzira na napade s obiju strana. Reuters, pozivajući se na tri izvora bliska Kremlju, piše da Putin odbija pozive na mir, te da je vjerojatna eskalacija sukoba koji je već u svojoj petoj godini. U posljednja 24 sata od ruskih napada poginulo je 12 ljudi diljem Ukrajine. Najviše su stradali Odesa, Sumi, Harkiv i Herson, a Ukrajina već dulje vrijeme napada rusku energetsku infrastrukturu. Ukrajina također dugo ima problem s novačenjem. Dok je Europa puna vojno sposobnih Ukrajinaca u bijesnim automobilima koji mnogi u Hrvatskoj nakon više od 4 godine i dalje nisu registrirali, za lokalnu sirotinju i ostale koji budu uskoro napuštali zemlju, pravila su drukčija. Morat će dokazati da su izašli legalno i da nemaju problema s vojnom evidencijom. Vijeće Europske unije podržalo je dakle produljenje privremene zaštite za Ukrajince koji su već u Europi, ali to neće vrijediti za ostale muškarce vojne dobi u budućnosti. Formalno prihvaćanje te odluke očekuje se ovog mjeseca.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30 tisuća pristupnika, a u 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Prilog Mirune Kastratović.
6: Na ovogodišnjoj maturi 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita. Maturanti su ove godine najbolje u protekle tri napisali esej iz hrvatskog jezika, a bolji su i rezultati iz engleskog jezika. Najveći izazov bila je informatika, izborni predmet koji nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
7: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
6: Maturantica Mihaela ovogodišnjoj maturi kaže:
8: ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
6: Prigovori 100 učenika su prihvaćeni i oni su u prvom roku prošli. Tko ko nije ide u drugi rok.
7: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
6: Upise na fakultete morat će platiti od 30 pa i do 80 eura. Negdje će se upisi provoditi online, negdje uživo, dok će neki morati slati i preporučenu poštu.
2: Svečana promocija 17. generacije studenata diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orleanu u Francuskoj iz područja biotehnologije i molekularne biologije obilježila je završetak njihova akademskog obrazovanja dodjelom diploma. Suradnja dvaju sveučilišta traje još od 2007. Što to znači za studente, govore rektor sveučilišta Stjepan Lakušić i studentica Karla Jelinčić.
9: To je za njih dosta važno da imaju hrabrost da u stvari idu u jedno novo okruženje gdje nikoga ne poznaju i oni upravo na takav način mogu osjetiti koliko je širina obrazovanja u Hrvatskoj, može se dobro posložiti sa obrazovanjem na drugom sveučilištu, a znanje koje stječe na dvije institucije dodatno dopunjuje jedno druge. Za mladog čovjeka je to sigurno jedno od najboljih iskustava koje može imati tijekom studiranja.
10: Bilo je jako zahtjevno, pogotovo u početku, da se priviknemo na općenito dvojni studij, malo Hrvatska, malo Francuska. Ali sad evo kad je sve gotovo, svi smo sretni što smo odabrali ovaj program, puno toga smo naučili, upoznali smo puno ljudi. Moji planovi su povratak u Francusku na doktorat u Parizu na Institut Curie. Tema je otkriće, odnosno proizvodnja cjepiva za karcinom pluća.
3: Radovi na izgradnji nove sportske dvorane u Brezovici u završnoj su fazi, pa će učenice i učenici osnovne škole Stjepana Bencekovića od jeseni dobiti i novu dvoranu i kvalitetnije uvjete za nastavu, priopćili su iz gradske uprave. Nova dvorana vrijedna je 8 milijuna 400 tisuća eura, a postojeća će se prenamijeniti u dvije nove učionice, čime će se stvoriti uvjeti za prelazak škole na jednosmjensku nastavu.
2: U našem gradu uskoro počinje postavljanje novih 1000 polupodzemnih spremnika. Nakon što je prošle godine Zapruđe postalo prvo gradsko naselje u potpunosti opremljeno ovim sustavom, grad je pokrenuo javnu nabavu za još 350 lokacija. Na svakoj će biti ugrađena po 3 polupodzemna spremnika za papir, plastiku i staklo, a radovima će se urediti i pješački pristupi kako bi spremnici bili lako dostupni svim korisnicima. Vrijednost nabave je 3,5 milijuna eura. Iz emisije izdvajamo.
3: Sastao se vrh zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine, sudjeluje i premijer Plenković.
2: Objavljeni rezultati državne mature.
3: Počinje međunarodna smotra folklora.
2: Kultura. Na trgovima i ulicama našega grada od danas do nedjelje održava se 60. međunarodna smotra folklora. Na jubilarnoj obljetnici sudjeluju društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. Opširnije Petra Halar.
11: 60. međunarodna smotra folklora u Zagrebu jedan je od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj. U svojim narodnim nošnjama kroz pjesmu, ples i običaje predstavit će se 9 društava iz inozemstva i više od 30 hrvatskih. Kako će izgledati ovogodišnji program, govori umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
12: Danas imamo prvi nastup na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Najdalji krajeva nam dolaze sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu.
11: Nastupi će se nadalje odvijati na Gradecu, ali i u samom centru grada.
12: Prije podnevne su šetnice od 9 sati, pola 10 na trgu Vana Jelačića, Zrinjevcu, Europskom trgu, Gajevoj ulici, dakle da ljudi mogu iz bliza vidjeti te skupine koje nam dolaze. U petak će to biti domaće skupine, u četvrtak i u subotu inozemne. U nedjelju imamo također u 10 sati katedralu, misu za sve sudionike, tako da će to biti nedjeljni prijepodnevni program koji će sigurno privući zagrebačku publiku kao i mnogi godina prije toga.
11: Poslije podnevni programi počinju na Zrinjevcu u 19 sati s koncertima. Nastavljaju se s nastupima folklornih skupina na trgu Bana Jelačića u 19:30, a večernji programi od petka do nedjelje na Gradecu počinju u 21 sat. Zebec je istaknuo posebnost programa programa u petak.
12: To je program koji je pripremio ove godine Vido Bagor, kao i mnogih godina prije toga. Baš slavljenički, jučer smo otvorili i njegovu izložbu u NSK fotografije, jer on obično kad obilazi priprema skupine, onda snima i fotografski i video materijal. A on je ove godine radio isto tako i izbor skupina koje su nastupale na prvoj smotri 66. i koje su u međuvremenu i registrirale nešto od svojih nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Hrvatske.
11: Svaka od skupina čuva svoju kulturnu baštinu i običaje. Zato je tema jubilarne obljetnice smotre Otpornost baštine. Iako se kroz godine smotra mijenjala, ono najvažnije je ostalo isto, a to je ljubav prema tradiciji i njeno prenošenje na mlade naraštaje.
3: Green River festival održava se ispod Hendriksovog mosta do 27. rujna pod sloganom Upcycling the City. Donosi besplatne koncerte, izložbe, radionice i kino na otvorenom, a večeras je organiziran Beer and Paint uz 10-godišnjeg DJ-a Vitiksa, navodi organizatorica Ana Rosandić.
13: Ponedjeljak uvijek kino na Savi, od retro kina za najmlađe do nove publike. Malo smo otvorili prostora za kratkometražni hrvatski film i mlade redatelje i redateljice, tako da za svakog po nešto. Utorak je rezerviran za književno-glazbene večeri, Dragutin Tadijanović i poezija Tadije, mog Slavonca, naravno. Srijeda nam je Book and Paint, Beer and Paint, pa malo oslikavamo naslove ljetnih štiva, malo se bavimo nekakvim morskim i riječnim motivima. Četvrtkom su glazbeni vremeplovi ili razni DJ-ići. Petak, subota, više prema vikendu naginjamo prema glazbi, pa je tu uvijek nekakav koncertić, svirkica, laganica. I ove subote nam dolazi dokumentarna izložba dokumentarne fotografije Balkan Love, koja je evo iz sa savskog šetališta iz Beograda doplivala do savske plaže kod nas na Green River u Zagreb. Moći ćete pogledati od ove subote pa do kraja ljeta.
14: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila između 32 i 34 stupnja. Do kraja dana djelomice sunčano, kasno poslije podne su na širem području grada mogući pljuskovi s grmljavinom. Sutra na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno i nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Uz pljuskove će puhati prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 21, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. U petak na širem zagrebačkom području djelomice, a u prvom dijelu dana i pretežno sunčano. Prema večeri uz više oblaka moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
3: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 32 Celzijeva stupnja, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 43%, a tlak zraka 1015 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitala je Jelena Ucović i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
16: Ostanite uz Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
0: 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: klasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.
10: 16:57, dobar vam dan. Vrijeme je povratka s posla za zasluženi odmor, za zasluženi drugi atraktivniji dio voljenja sebe, nadam se ugađanja sebi barem u jednoj mjeri ili pripremanja za sutrašnju radnu avanturu, kako god bilo. Nek vam je sretan ostatak dana uz Radio Sljeme. Ako ste u prometu, onda ćete u Zagrebu morati tolerirati gužvu na mnogim mjestima, u zonama radova strpjeti se. Vidim da je i obilaznica prilično gusta prometno, pa evo i to vam želimo sretno i naravno da ćemo napomenuti da treba paziti na motocikliste, mopediste, bicikliste, sve koji su na dva kotača, pješake, dati prednost prolaza, nasmiješiti se, pozdraviti ona dobra stara zagrebačka prometna i općenito škola kulture i ponašanja. Za vas koji ste u bijegu, izbjegu prema moru, pojačan je promet između čvora Karlovac i naplate Lučko i u smjeru Zagreba, a i u smjeru juga. Je danas bilo situacija kad se teže prolazilo dionicom između Lučkog i Karlovca, tako da naravno da na to treba računati. Obilaznicu sam već spomenula, povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru istoka i čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru zapada. Na autocesti A2 vozi se usporeno ispred naplatne postaje Zaprešić u smjeru Maclja. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Gorića na promet teče usporeno. Bolje da ne čitam dalje, nego da mi udarimo nekaj veseloga na 881. Vijesti su za 11 minuta. Hvala vam kaj ste i dalje uz Radio Sljeme.

0: sad uvijek si na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu ćemo tvoj, uživi te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: 17:10.
2: Vijesti.
1: Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnjoj potpori Ukrajini.
3: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu 5-godišnji mandat istječe u listopadu.
5: Kultura.
1: Muzej suvremene umjetnosti u sklopu manifestacije Čvenk donosi izložbu odabranih djela iz stalnog postava u gimnaziji Tituša Brezovačkog. Posjetitelji će moći sudjelovati na walk-in radionici inspiriranoj radom umjetnice Vere Fischer, na kojoj će izrađivati cvjetove od različitih materijala. Program je otvoren do kraja manifestacije 26. ovog mjeseca, a počinje večeras u 20 sati razgovorom s umjetnikom Markom Tadićem. Ravnateljica muzeja Vesna Meštić.
6: Na Čvenku zapravo prenijeli smo dio našeg postava koji pod krilaticom mi gradimo muzej, muzej gradi nas, kroz jednu konstrukciju, kroz skele, kroz fotografije radova, kroz kratke tekstove uvodi i približava zapravo posjetiteljima naš stalni postav. Zatim donosimo naše kataloge, donosimo razgovore sa umjetnicima, donosimo radionice i mislim da u predvečernjim i večernjim satima ćemo u atriju škole imati jednu dobru atmosferu.
5: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Ena Dugeć.
7: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano, a kasno poslije podne su na širem području grada mogući i pljuskovi s grmljavinom. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno i nestabilno, uz pljuskove i grmljavinu, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar uz pljuskove će puhati prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 21, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
1: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. 32 su Celzijeva stupnja u Maksimiru, stupanj više na području zračne luke, 25 je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 40%, tlak zraka 1015 hektopaskala. 17 sati i 14 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seid. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Brzom cestom A4 od Kraljevečkih Novaka do čvora Ivanja Reka na istočnom polniku ne bude lako, tako da primite na znanje, gore iznad zone Kraljevečkih Novaka su radovi. Zašto je istočni kolnik toliko opterećen, ne znam točno, ali znam da je. Zagrebačka obilaznica i dalje, iako se gužva malo smanjila, ali u zoni Velike Kosnice, u zoni Buzina, gornjih i donjih Čeha, južni kolnik je zona povremenog zaustavljanja i sad ću povećati, to su radovi između Vukovarske i Savske, odnosno na križanju Vukovarske i Savske, to je to crveno što sam vidjela na karti, a to vjerojatno oni koji onuda svaki dan prolaze ili to mjesto svaki dan izbjegavaju znaju najbolje. I kak bi rekao Balašević, malo o ovom, malo o onom, već je 17.34, pozvali smo vas na jednu izložbu, pozivamo vas i na koncert, osobito nakon te blage tuge što je gotov festival drvenih kapela, možda će dobro sjesti najava još jednoga koncerta i to na zapadnom dijelu grada Zagreba u crkvi Majke Božje Žalosne. U petak će biti koncert gostiju slovenskog mješovitog zbora, Zbor Jakobus Galus, nadam se da sam dobro izgovorila, za slučaj da nisam, tu je pozivatelj gospodin Matija Škvorc koji ravna katedralnim zborom, ali ima puno drugih funkcija, vodi zbor Maranata, imaju oni i juniore i vintage ekipu i stalnu postavu. Matija, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
0: Radio Sljemenašima, možete slobodno i tako reći. Dakle, u 19 sati i 15 minuta 17. ovoga mjeseca trebalo nam je neko vrijeme da se dogovorimo je li to petak ili... To je petak. To je petak.
1: Tako je, to je petak. Nakon večernje mise, znači u 19.15.
0: Crkva Majke Božje Žalosne u Španskom, ulaz je slobodan, a to je s godinama, zahvaljujući dobrom dijelu i vama, Crkva Majke Božje Žalosne je postala mjesto dobrih koncerata, pa evo, zbor Jakobus Galus dolazi u Hrvatsku, već djeluju 3 desetljeća u srcu Trsta u Italiji, a piše slovenski mješoviti zbor, sad budete vi to nama sve objasnili.
1: Pa evo, drago mi je ovoga, prvo hvala na komplimentu, ali evo, mi zaista se trudimo da ovoga događanja koje se događaju u Španskom, u crkvi Gospe Žalosne, zaista budu radosni i da budu kvalitetni i nekako držimo se tog nivoa, tako da mi je iznimno drago da smo uspjeli organizirati da zbor Jakobus Galus dođe baš k nama u Špansko. Mi s njima nešto smo surađivali na razini klapskoj, pa ćemo sad vjerojatno i katedralnog zbora zagrebačkog. Radi se o zboru koji je zapravo jako, jako, jako kvalitetan. Ja sam ih slušao jednom prilikom u Trstu i onako jednu zavidnu kvalitetu i energiju imaju, a radi se o zboru zapravo slovenske manjine koji djeluju u Trstu. I kažem, kako ste rekli da 30 ljeća već djeluju, zaista taj njihov voditelj Marko Sancin koji od, ja mislim, 2004. znači sad nekakvih već 22 godine zapravo vodi taj zbor, je jedan vrhunski dirigent i njeguje svašta, od rane glazbe, od klasične glazbe, od promicanja slovenske nacionalne baštine po svijetu, svugdje, tako da zaista ono jedan zbor koji je gostovao posvuda i bio na razno raznim natjecanjima, čak prošle godine mislim da su osvojili jedno zlato i jednu prvu nagradu na raznim natjecanjima, tako da evo, to je, oni djeluju u Trstu, ali su zapravo Slovenci.
0: Lijepo, da, evo, baš zanimljiv spoj i evo ih u Zagrebu kod Zagrepčana. Kakav će biti repertoar?
1: Pa oni dolaze, obzirom da je u župi Blažene Djevice Marije Žalosne u Španskom u petak koncert, oni su prilagodili svoj taj program gdje će biti većinom duhovne i klasične glazbe. Kažem, od Giovanni Perluigi Palestrina, to je mislim tamo negdje 500 i neka godina, pa preko Baha, Brucknera, nešto malo ovoga, nešto malo Mokranjca, nešto malo ovoga, ovih nekakvih pravoslavnih kompozicija Otče naš i tako dalje, do ovoga modernih Luis Molfino autora, i na kraju će onda da naravno kako njegu i tu slovensku ovoga baštinu izvesti tri kompozicije koje su njihove. I evo, ja jedva čekam zapravo čuti cijeli program.
0: Pa i mi, evo sad kad ste ih i pohvalili i rekli da je u pitanju i tradicija i vrhunska kvaliteta, onda naravno da to zasluži i mjesto u programu Radio Sljemena, kao evo jedna lijepa najava, lijepa pozivnica koju ćemo mi naravno ponoviti i u petak, ali zašto ne, ako gravitirate zapadu, ali i ako niste na zapadnom dijelu grada, zašto ne potegnuti i čuti vrhunsko zborsko pjevanje. Evo, spomenula sam i festival drvenih kapela, nije mi bio problem popratiti ovo zadnje događanje u Jakuševcu. Baš mi je bilo drago što sam otišla poslušati jedan dobar koncert, to može biti dobra odluka, a petak je početak vikenda, pa evo, nemojte kriviti nas, Matija, ako bude prepuna crkva i još okolo budete morali stolce donositi.
1: Mi ćemo se nekako snaći.
0: Dobro, za to ćete se snaći, da.
1: Da, da. Ono što je za napomenuti još jednom, ulaz je zaista ovoga, znači ulaz je besplatan, i zaista ja pozivam sve da u petak u 19:15, tako da nije ni prekasno, a opet stignu ljudi nakon posla, ovoga, doću uživati malo u klasičnoj glazbi.
0: Odlično, oni će vam poslije toga pohrliti na čvenk, gore će biti ekipa Radio Sljemena na Gornjem gradu, a nama je drago da se u gradu ima kamo otići i da ima kulturnih i zabavnih događanja na sve strane, pa evo i u crkvi Majke Božje Žalosne u Španskom, koja je, kao što rekoh, sve više na glasu kao mjesto dobre glazbe. S nama je bio Matija Škvorc, hvala Matija od srca, želim dobar koncert i do neke druge prilike.
1: Lijepi pozdrav i vama, Jelena.
0: 17:40, svirat ćemo do kraja smjene, a nakon toga ćemo ponovo svirati. Budite uz Sljeme.

0: U Kijevu održan summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Ukrajini i premijer Plenković. Ekskluzivno za HRT govori general Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi. Makarska prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama noću. U Dnevniku prvi trailer filma Posljednji rimski bog Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

4 minute prije 18 sati, vrijeme je da se poslijepodnevna ekipa zahvali za vašu pažnju, za to što ste uz Radio Sljeme, što ste čuli naše poruke, javili se povratno i preporučujemo se i dalje. Počinje večernji program Radio Sljeme na 18 sati uz našu Magdalenu Pongrac, koja je i urednica vijesti. Nenad Bubanović, tonski je realizator, hvala i glazbenom uredniku Branku Vurušiću Vuri, koji je danas ponovo pobrao pohvale. Ja sam Jelena Ucović, sutra sam s vama od ranoga jutra, budite i vi uz 881.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 18.10.
1: Vijesti.
0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke, Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
2: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, ima taj kut i posebnu poziciju i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, a takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za petog idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na rezoluciju koju je i komentirao predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović. Ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje što je protivno međunarodnom pravu. Prema USKOK-ovu nalogu na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu policijskog USKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registarskih oznaka vozila preko MUP-ova sustava te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe. Nakon dovršene istrage uhićeni dvojac bit će predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano, a kasno poslije podne su na širem području grada mogući i pljuskovi s grmljavinom. Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno i nestabilno, uz pljuskove i grmljavinu, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar uz pljuskove će puhati prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža dnevna temperatura zraka bit će oko 21, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.

Na Sljemenu je 25 stupnjeva, u Zagrebu u Maksimiru 31, relativna vlažnost zraka je 42%, tlak je 1015 hektopaskala. S vama je večernja ekipa Sljemenaša, dobra večer, dobro nam došli. Nenad Bubanović je za tonskim pultom, moje ime je Magdalena Pongrac, družit ćemo se do 23 sata, a glazbu nam bira Maro Market.

0: U Kijevu održan summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Ukrajini i premijer Plenković. Ekskluzivno za HRT govori general Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi. Makarska prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama noću. U Dnevniku prvi trailer filma Posljednji rimski bog Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i dvije brončane medalje te dvije pohvale na Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Na tom najcjenjenijem svjetskom natjecanju iz fizike sudjelovalo je više od 380 učenika iz više od 85 zemalja svijeta. Srebrnu medalju osvojio je Pavle Žužić, učenik 3. razreda gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci, a brončane Jure Azenić i Borna Čurić, učenici 3. i 2. razreda 15. gimnazije u Zagrebu. Pohvale su dobili Ivo Šimić i Matija Jaković, također učenici te Zagrebačke gimnazije. Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod $84 uz nagađanja ulagača da val neprijateljstava između SAD-a i Irana u Perzijskom zaljevu ostavlja prostora za prijevoz energenata kroz Hormuški tjesnac. Barel nafte na londonskom je tržištu poslije podne bio za $1.13 jeftiniji nego jučer, dok je na američkom cijena bila niža za 68 centi. Od danas do nedjelje na trgovima i ulicama našega grada održava se 60. međunarodna smotra folklora. Na jubilarnoj obljetnici sudjelovat će društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. Što nas sve čeka u programu, naveo je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
2: Danas imamo prvi nastup službeni na platovu Mamutice u Travnome sa inozemnim skupinama koje dolaze u Zagreb. Ima ih 9 ove godine, iz najdaljih krajeva nam dolaze sa Tajvana, ali isto tako iz Europe, iz Španjolske, pa iz Argentine, i naši Hrvati iz Argentine, Hrvati iz Tavankuta, iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, tako da je širok program i bogat. Danas u Travnom, sutra u Svetoj Nedelji na pozornici Kreki Pišća, zapravo u Strmcu, a onda u petak svečana priredba na Gradecu, subotu i nedjelju također programi na Gradecu, s tim da nam je nedjeljni program nešto malo ranije u 19 sati, inače kreću u 21. Veselimo se tim nastupima, naravno prethodi i ti nastupi na Trgu bana Jelačića, odnosno na Zrinjevcu pred večer.
0: Vremenska prognoza. Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
3: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno i nestabilno, uz pljuskove i grmljavinu, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar uz pljuskove će puhati prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža dnevna temperatura zraka bit će oko 21, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.

31 je stupanj u našem gradu, 24 su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak je 1015 hektopaskala.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Na pitanje je li sporazum o dronovima prigodan da i za hrvatske tvrtke, odgovorio je.
2: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju. Dakle, tu je prije svega Orka, a zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
0: Na brodu u norveškom gradu Stavangeru pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina čiji je nestanak prijavljen prošle godine. Tijelo je otkrio novi vlasnik plovila tijekom čišćenja, a policija vjeruje da je muškarac umro znatno prije. Uzrok smrti još nije poznat te se čeka konačni nalaz obdukcije, a slučaj se i dalje vodi kao sumnjiva smrt. Svečana promocija 17. generacije studenata diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orleanu u Francuskoj iz područja biotehnologije i molekularne biologije obilježila je završetak njihova akademskog obrazovanja dodjelom diploma. Suradnja dvaju sveučilišta traje još od 2008. godine. Što to znači za studente, govore rektor sveučilišta Stjepan Lakušić i studentica Karla Jelinčić.
3: To je za njih dosta važno da imaju hrabrost da u stvari idu u jedno novo okruženje gdje nikoga ne poznaju i oni upravo na takav način mogu osjetiti koliko je širina obrazovanja u Hrvatskoj, može se dobro posložiti sa obrazovanjem na drugom sveučilištu, a znanje koje stječe na dvije institucije dodatno dopunjuje jedno druge. Za mladog čovjeka je to sigurno jedno od najboljih iskustva koje može imati tijekom studiranja.
4: Bilo je jako zahtjevno, pogotovo u početku, da se priviknemo na općenito dvojni studij, malo Hrvatska, malo Francuska. Ali sad evo kad je sve gotovo, svi smo sretni što smo odabrali ovaj program, puno toga smo naučili, upoznali smo puno ljudi. Moji planovi su povratak u Francusku na doktorat u Parizu na Institut Curie. Tema je otkriće, odnosno proizvodnja cjepiva za karcinom pluća.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Ena Dugeć.
6: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno i nestabilno, uz pljuskove i grmljavinu, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar uz pljuskove će puhati prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža dnevna temperatura zraka bit će oko 21, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.

to waste your time. And I think to myself, why now?

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović je razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume, njih 9, već potpisao s pojedinačnim zemljama. No ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Evropska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
4: Očekujemo
0: da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
5: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neusporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
6: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina.

0: hrvatskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio je i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
0: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva, to je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafale, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
3: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: Kronika dana. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
4: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
5: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
4: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
6: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
4: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
7: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
8: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
5: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
4: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu

0: Nikola Grmoja kaže.
1: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
0: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
2: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
2: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
0: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
3: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnoga suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
4: Istodobno, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
3: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
5: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
6: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
5: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Viteza Sabora sa Kokošince.
7: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
5: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
8: Pa ljudi su oni koji su bili fini prije, su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
5: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
9: Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
5: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
10: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
5: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna. Svijet.
3: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika. Najprije Donald Trump.
11: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
4: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kreml je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
4: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
3: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
12: Kronika dana.
3: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
13: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
14: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
13: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
15: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
13: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
14: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
13: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
4: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe je bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između dviju litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
3: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
16: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
17: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
4: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugoga svjetskog rata.
3: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
12: Kronika dana.
3: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
18: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priče sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
3: Sport. I studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
19: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
20: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u 16-terac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše Kronike dana.
12: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
21: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko opraćenim grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slaba, na moru je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
12: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice, sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, s njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
12: Prvi program. Radio Sljeme.
1: 26 je stupnjeva u našem gradu, u 22 sata izmjereno u Maksimiru, 28 na Griču, 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 62%, a tlak je 1017 hektopaskala. Sutra će biti promjenjivo oblačno i nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, osobito u noći i u prvom dijelu dana, poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar uz pljuskove prolazno jak i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka je oko 21, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Maro Market bira nam glazbu do 23 sata, a onda nastupa izbor Branka Vurušića Vure i Mjesečeve sjene.

Gnao sam mi pokraj mora na pučinu.

0: над Сляминым.
1: Добрый вечер. Dobrodošli u mjeseče Vesene srijedom, Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vam u domaćica izdanju Mjesečevih sjena nudim izbor sa tri ove godine objavljena albuma. Prije tri i dva, prvi je jedan, s kojim krećemo u putovanje do ponoći. On je mali, ali je velik. Hoću reći, nije više mali, ali je dosta velik da bude mali sa 2A. Iza tog umjetničkog imena krije se, ali ne i sakriva, Mate Picukarić. Vodimo ga kao solo umjetnika, to jest kantautora. 5 godina je pumpao prvijenac kojeg je objavio u travnju ove godine. Nazvao ga je svojim alijasom, te koncertno promovirao u kinoteci 20. rujna. Na ploči su uz Matiju svirali Domagoj

Nakon malog slušamo veliku pjevačicu i glumicu Ivanu Starčević. Glazbeno je poznata kao solo izvođačica i polovica dua Med. Članica bendova Rakete i Majales, te suradnica Pipsa i Jinxa. Glumački je poznata s malih i velikih ekrana, te kazališnih dasaka. Pogotovo iz kultne predstave Kauboj zagrebačkog teatra Exit, u kojoj, kao i u radioteatru, čiji je također član, savršeno sljubljuje svoje dvije strasti, pa i glumi i pjeva. Slušamo Ivanu u 4 od 5 pjesama s mini LP-a Lažem. Dosta, Nita Zin, I ti i ja i Sanjam. Prije sna i snova, Ivana Starčević.

Sve do ponoći, a poslije Ivane, slušamo Ivanku i Mrleta. I to glazbu iz kazališne predstave Oluja Williama Shakespearea, premjerno izvedenu na Dubrovačkim ljetnim igrama ljeta 2024. u režiji Vita Taufera. Igrana je i ove godine, a objavljen je i vinil s muzikom koju uz Ivanku Mazurkijević i Damira Martinovića Mrleta izvode Darko Terlević i Damir Josipović. Teme pak pjevaju glumci iz predstave. Sjajnu Ružicu Maurus slušamo u baladi o nevinosti, Adriana Pezdirca u kvintisenciji, pa opet Ružicu uz Lovra Rimca u ljubavnom vibrafonu, te Franju Dijaka u songu Kaliban. Odjavno vam nudimo naslovnu i instrumentalnu temu Oluja. Stella Keleš i ja, Branko Urošić, lijepo vas pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije, te do ponoći slušajte glazbu iz predstave Oluja. Do slušanja!

to je ipak broj 32. I na tvojoj karti piše broj 32.

taj vlak do tuge vozi. A ti, ti si smjerno bježala iz nje i kondukter ti reče u samo jednom smjeru molim s presjedanjima mnogim i bez povratka.

da to juriš, a odvećno će kasno.

gradiš most, posred rijeke ti gradiš most. Zoveš se dobrim što ti nije zlo. Ti nisi za ovu zemlju, ali jesi za njeno tlo.